Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

на Мелодія FM. Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». О, маленький принце, помалу я зрозумів твоє сумне життя. Довгий час ти мав тільки одну розвагу – милуватися заходом сонця. Я дізнався про це вранці 4-го дня, коли ти сказав мені: «Я дуже люблю захід сонця. Ходімо подивимось на захід сонця». Але ж треба почекати. Що почекати? Почекати, коли сонце буде заходити. Спочатку ти дуже здивувався, а тоді засміявся сам із себе і сказав: «Мені все здається, що я дома». І справді, коли в Америці полудень, у Франції сонце вже заходить. Це всі знають. І якщо б за хвилину перенестись у Францію, можна було б побачити, як там заходить сонце. На жаль, до Франції аж надто далеко, але на твоїй маленькій планеті тобі досить було пересунути сонце. На жаль, до Франції аж надто далеко, але на твоїй маленькій планеті тобі досить було пересунути свій стілець на декілька кроків, і

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Так,

0: Shape of You.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Атлантис.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: то.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, say your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: «Мелодія
0: FM». «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Андрійко, все добре. Люся змія, але нічого страшного. Ти впораєшся, ти можеш дати раду.
2: Це молитва, собі. Афірмація чи що? Чи скаржишся?
1: Це сам собою так
2: сам
1: просто балакаю про
2: звісно.
1: Тебе.
2: Звісно. Чому ми говоримо самі з собою? Де це робимо? І чи це нормально? Зараз поясню.
0: Живи наповну. Півсянка
2: шоу. Таке, ну, підіграв.
1: Таке відчуття, що, знаєш, зайшов на ранковий цей обход лікар в палату, а тут я сам з собою балакаю.
2: Да? Шнурки Астахов, будь ласка, вийміть з кросівок і покладіть в куточок.
1: Ви припиніть, не настільки. Коротше, це нормально, що кажуть спеціалісти, коли ми самі з собою балакаємо?
2: По суті, фахівці кажуть, що всі ми час від часу це робимо. Говоримо самі з собою. І найчастіше, знаєш, де це відбувається?
1: В душі.
2: Правильно.
1: І в машині.
2: Правильно!
1: Серйозно?
2: Звідкіля ти знав, да, в душі і в машини.
1: Я теж недообстежений.
2: 100%. Диви, психологи кажуть, що озвучування думок, воно допомагає нашому мозку краще працювати з емоціями. От частіше всього ми проговорюємо з собою те, що болить. От, наприклад, там хвилюєшся за зустріч, мишся в душі, така думаєш, так, Боже, я це ж це хвилююсь. Та ну, та Люся, та все буде добре.
1: Я хочу побажати, що коли ви будете митися в душі, щоб боліло тільки емоційно, а не фізично.
2: Ні, ну ти що? Так от, фахівці взагалі кажуть, що коли ти звертаєшся на ім'я до себе, от як ти кажеш.
1: Андрійко,
2: да, все буде гаразд. Це допомагає створити дистанцію. І ніби ти не сам з собою говориш, а ще з кимось. Тобто ти дистанціюєшся, і проблема здається менше. Чому саме в душі або в машині говоримо? Як ти думаєш?
1: Ну, у мене,
2: самі з собою.
1: Ну, у мене є, ну, в машині я говорю, тому що...
2: Там є дзеркало, в яке ти дивишся, як папушка.
1: Абсолютно точно. А в душі я говорю, я заспокоюю себе, я дивлюся на кран, який мав зробити півроку тому, і кажу... Альона ще потерпить. Ага. Вона сьогодні тебе не буде сварити.
2: Да.
1: Не забудь викликати сантехніка завтра.
2: Самозаспокоєнням займешся.
1: Так.
2: Так от, взагалі кажуть, чому душ чи машина? Це місце відокремлене, де ми сам на сам залишаємось з собою. Нема сторонніх спостерігачів, мозок отримує можливість спокійно обробляти інформацію, аналізувати події. От. І взагалі, от такі розмови сам на сам з собою можуть бути продуктивними, а можуть бути деструктивними. Угу. Тобто, коли ти зациклений просто. От буває, проговорив, і вже легше стало, все. А буває, варишся, і воно нікуди не втікає.
1: Да, ну зрозуміло.
2: Але це норма, всі це роблять.
1: Да, це норма, це супер. А я пригадав, у мене є знайомий Діма, якщо ти зараз слухаєш, привіт, він розповідав, коли, наприклад, не було компанії, а хотілося випити, да? Він ставив навпроти себе дзеркало.
2: Андрюш, ну це якось жорстко.
1: Та ні, все з Дімою нормально. Це просто один з варіантів до тієї не хвороби, а діагноза.
2: Якого
1: розмови
2: діагноза?
1: Самим собою. Розмова з самим собою. Так, з цим розібралися. Є ще випадки, наприклад, коли людина розмовляє зі своєю тваринкою і відповідає за неї.
2: Є такі люди.
1: А в кого це такі лапки красиві? Це в мене такі лапки.
2: А чого вони такі брудненькі? Зараз ми їх помиємо.
1: Да, ну колись і цю тему да, ми обговоримо.
0: Півсянка шоу. Півсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня «Пеперс Клаб», Олександра Ханкі Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Чоловік у Пенсильванії, це в Америці, розділив будинок екскаватором після сварки з дружиною. Він повернувся після вечірки додому, де його чекала дружина з наміром розлучитися. Угу. Посварилися, він сів за екскаватор і почав ділити спільний будинок навпіл.
2: Він просто проїхався екскаватором по їхньому особистому життю. Нахаба!
1: Та ні, ну і отаке буває взагалі. От, як знаєш, був випадок, коли чоловік жаліється, каже, після розлучення ми з дружиною поділили порівну наш будинок.
2: Ну.
1: Їй дісталася його внутрішня частина, а мені зовнішня.
2: Ну що, все чесно.
1: Під віконечком тепер сидіти і насолоджуватися треба.
2: Диви, ситуація. Суддя запитує, каже, слухайте, яка причина розлучення з вашим чоловіком? Угу. Ну, мають же ж бути причини.
1: Та що сталося, да?
2: Да, жінка каже, ну, у нас кардинально розходяться релігійні погляди.
1: О!
2: Суддя каже, ну, тобто, що?
1: Ну,
2: як? Вона йому відповідь. Ну, мій чоловік вік категорично відмовляється визнавати, що я богиня. Атеїст клятий.
1: Ну, да, тут серйозно, тут не можна так. Я погоджуюсь. Взагалі, дивно, що з весіллям і з розлученням тебе вітають одні ті самі люди.
2: Угу.
1: Причому однаково щиро.
2: Да-да-да. Ну, це факт, Андрій, ну що?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж «Турботу» підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся.
0: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Фільм на вечір. Піснянка
1: шоу. Так, обіцяв фільм, після якого не захочеться на море. Називається «Дрейф». «Дрейф». 2006 року, 20 років.
2: Старьо якесь нам будеш парить, як ти мені кажеш. Ти ж так кажеш завжди.
1: Старьо, але дуже таке, небезпечне. В чому сюжет? Компанія шкільних друзів збираються у одного найзаможнішого на яхті. Каже, поїхали на яхті покатаємось.
2: А яхта така, да?
1: Яхта красива, шикарна.
2: Скільки метрів?
1: Та метрів 100.
2: Ти що?
1: Плюс-мінус.
2: Таких не бува, це тільки в арабських шейхів.
1: Уяви, як не поїхати гріх на таку яхту.
2: Ладно.
1: Так от, коротше, вони відпливають дуже на пристойну відстань від берега, аж не видно його, да?
2: Ага.
1: І вирішують скупатися в морі, да? І всі стрибають за борт.
2: Я все уявила, що ми з Серегою, з нашим звукачем на Київському морі, оце так посеред Київського моря.
1: На катамарані, да, виплили.
2: Яхті.
1: Та, яка яхта. На катамарані, просто у Сереги є катамаран.
2: Кажи, що?
1: І от.
2: Стрибанули
1: всі стрибанули купатися, і через деякий час всі ці друзі розуміють, що забули опустити драбину з яхти, щоб повернутися назад.
2: Йо-май-йо!
1: Да. На судні залишається лише немовля Сара, маленька дівчинка, немовля. І навіть і мама з татом її стрибнули.
2: Боже, які жахи, Андрій!
1: І ніхто з дорослих ніяк не може потрапити назад на яхту, тому що борти дуже високі. І от починається боротьба за виживання у відкритому морі. А там же і рибулі певні можуть припливти.
2: І точно не зробить тобі педикюр для того, щоб обкрити ороговілу шкіру. Боже, Андрюша, я після оцих твоїх розказнів тепер буду боятися плавати на 100-метрових яхтах з шейхами.
1: От, бачиш?
2: Буду казати, що треба обов'язково 25 драбин скидати з одного боку.
1: І не треба вони тобі, доця, дома сиди. Подивись фільм «Дрейф», серйозно.
2: Обов'язково 25 драбин скидати з одного боку.
1: І не треба вони тобі, доця, дома сиди. Подивись фільм «Дрейф», серйозно, такий з психологічних трилерів, навіть

температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок 2 червня мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють, 20-22 із плюсом.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Коли запалення у роті або біль в язнах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвертайтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Навчальний рік is over!
7: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випуск.

0: випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся Клінтухова підглядає за родиною ведучого холостяка Гришею Решетніка.
2: І що?
1: За його родиною підглядаєш?
2: Ну що підглядаю? Я стежу за соціальними мережами. Стежу, де він в публічному просторі з'являється.
1: І що каже, да?
2: От, і що каже? Я ж не в вікно зазираю, хоча могла б. От,
1: давайте тепер Гриша Решетник буде наляканий, що Люся може зазирнути.
2: Давай поговоримо, які правила, які заборони діють в їхній ідеальній родині. Ага. От, ну, говоримо.
1: Давай.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Ведучий проекту «Холостяк». Просто, ну, мені здається, Андрюш, що ти мовчиш? Гриша Решетник, ти, да. Я думала, ти скажеш його голосом, ти ж вмієш, а ну скажи.
1: Ну, я не вмію настільки, як кажуть. Я вмію голосом, не знаю, це Гриша каже, тільки сьогодні на СТБ фінал «Холостяка».
2: Ні, це Костіцин,
1: ну,
2: це ти путаєш.
1: Бачиш, ну переплутав, а то Решетник.
2: Ладно, диви, наш Гриша Решетник, ведучий «Холостяка», розказав про те, який уклад в їхній родині, хто взагалі за що відповідає, як вони виховують дітей. Тому що їх дуже часто Решетників вважають ідеальною родиною. Те, що вони там в соцмережах показують, на загал в інтерв'ю говорять. І Гриша що каже? Що у нас дисципліна, правильний розпорядок дня в родині, це контролює дружина Христина. Mm-hmm. А я так і думала, звичайно, все на жіночих плечах. Каже, саме вона має роль поганого поліцейського. Ну, це каже, але так ге-ге-ге.
1: Ну, зрозуміло. Ну, так і має бути, що ну, дружина всіх контролює, всіх строїть.
2: Ну,
1: у нас
2: чого
1: теж
2: це
1: родині,
2: має так бути?
1: Ну, тому що вони всі розбалувались.
2: Угу. Так от, диви, що далі розбалувані. Каже, що обов'язково вкладають дітей до 22-ї.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, у них ж троє діток. Да, Іван, Дмитро так. І Саша.
1: До 22-ї.
2: До 22-ї.
1: А у котрі засинають діти, у мене питання. Вкласти, то вкласти можна до 22-ї.
2: Да-да-да. Я уявляю, якщо твого Маріка просто вкласти.
1: Ну.
2: Поки не засне з хати, ніхто не вийде з кімнати.
1: Да, так що, далі що?
2: Ще кажуть, що дуже контролюють саме час проведення дітей з гаджетами.
1: Ага.
2: От, Іван, якому 13,
1: так.
2: У нього є телефон, а от у Дмитра і Сашка, наскільки я зрозуміла, телефонів немає. Їм 10 і 9 років, відповідно.
1: Як же вони ненавидять того, в кого є телефон?
2: Та ну перестань, чого вони ненавидять.
1: Ну, тому що тільки з його дозволу, ці постійно, типу, дай, це як, знаєш, в тебе є друг, а там, в 90-ті, да, друг, у якого є приставка, а в тебе нема. І ти, окей, можеш посидіти, подивитися, як я граю.
2: А так ти за мене
1: телефон.
2: Уроки зробиш, так?
1: Да-да-да.
2: Так от, Гриша Решетник каже, що треба виховувати в дисципліні дітей, це абсолютно нормальна історія. До речі, планшети є, але дають тільки на вихідних їх.
1: Тільки на вихідних,
2: ну, от. І ще важливо, що в родині Решетників, наголошує Гришенька, не використовують нецензурну лексику і спілкуються винятково українською мовою. Mm-hmm. Вечеряють разом, обговорюють, як пройшов день. У мене б точно зі сварками це все було обговорення, як пройшов день.
1: Слухай, ну це будь-якій родині. Мені просто цікаво, точніше, я розумію, чому ті без телефонів.
2: Чого?
1: Колись, ну, от у мене як у малого, безкінечно батьківський контроль, він не працює, він там знає і пароль.
2: Він постійно піддивляється
1: пароль, знає і там може на телевізорі включити Ютуб і дивитися це годинами.
2: От сьогодні вранці таке було.
1: Да, я сварив його. І іноді, ну, я перепрошую, навіть і мачучок, який, коли я сварю дитину, може пробігти.
2: Угу.
1: От. Може і тут так було, пробіг мачучок, телефони було останнє попередження, що досить сидіти в телефонах. Забрали телефони і тепер все нормально. Можна і не сваритися нецензурною лексикою. Ну, я по собі рівняю. Я кажу, припускаю, що так.
2: Андрюш, або ж може бути зовсім інша історія.
1: Яка?
2: Знаєш, так, от вони потім збираються родиною. Ну, малих зрозуміло. Угу. Гриша з Христиною кажуть, виявляєш, як ми всіх от,
1: да,
2: повірили в інтерв'ю,
1: да,
2: які
1: да,
2: вони...
1: Да. Журналістів, да, ми взули, отак,
2: да.
1: Можна їм очікнутися тепер. Віддай, да, віддай дітям телефони. Ну, може і так. Гриші і родині привіт.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. на Мелодія FM.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, добрий ранок, 7.54. Якщо дійсно, незважаючи на банальний шаблон, оце хіба його можна назвати добрим, ну, все одно, давайте якось вмикатися після страшної ночі обстрілів, здебільшого Київ, ну і не тільки Київ постраждав, але Київ був так під прицілом, під атакою Русні. Всі ми недоспані, але все одно треба дістатися роботи, і от я Люсю, наприклад, чекаю, вона каже, що вже крізь затори скоро дістанеться студії. І якщо ми вже на роботі, ну, наприклад, я от перша така новина з іншого світу, скажімо так, що у деяких компаніях, виявляється, є посада штатного масажиста для співробітників. Уявіть собі. От така історія. І я, ну, у мене, я не знаю, чому так сталося, постійно болить шия, ну і хочеться заощадити гроші, тому дійсно визнаю мрію, щоб безкоштовний масаж теж був у нас на роботі. А от і Люсі дісталася. Добрий ранок, Люсічка.
2: Добрий ранок.
1: А що це шопер у вас якийсь величезний? Що там?
2: А я сьогодні буду на красивому. Це я буду мішки під очима ховати новою спідницею, щоб не відволікати увагу. З розрізами така.
1: Ну, нормально. Андрюш. Нормально, да. Так, Люся тут, я тут. Ах. І питаємо у вас. Видихай. Все, нормально, зараз кавусь.
2: Та люди хай видихають, да, я теж видихнула.
1: А ми будемо допомагати вам видихати. Угу. Про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми, питаємо.
2: О, слухай, ну це супер.
1: Да. Ага. Напишіть у Viber або WhatsApp 067-009-0952 або Facebook і Threads, тему написали, чекаємо на коментарі. Коротше, прокидаємось, видихаємо, і у нас о 8-й новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Тільки-тільки гарний день ману, зараз царом назва, тільки-тільки не ховать. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні, ще одна масована атака нічна сталася. Ну, що говорить, всі це переживаємо, кожного разу хвилюємось, от, але якось виповзаємо на роботу і продовжуємо жити життя, інакше бути не може. Хочеться подякувати нашим захисникам,
2: так,
1: правильно,
2: так,
1: Андрій?
2: Так, так, ми дякуємо, і, на жаль, в ефірі, ну, ми не можемо сказати всі ці слова на адресу русні, які хочеться сказати, бо, ну, не можна за правилами радіо.
1: Ну, це поки. Я надіюсь, що можна буде колись.
2: Зараз Юра порозповідає новини, а ми з Люсею вийдемо в коридор і скажемо ці слова, а потім повернемось до нас. Юра Лисенко, випуск новин, будь ласка.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про масований ракетно-дроновий удар російських загарбників по Україні. У Києві 4 людини загинули, 58 дістали поранення, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура у 8 районах. Під завалами можуть бути люди. У Дніпрі загинули 6 людей, ще 33 поранені. У Кам'янському понівечена адмінбудівля, багатоквартирні будинки, 3 людини поранені. На Харківщині постраждало 14 людей, горіли житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Також під ударом були Суми, Запоріжжя і Хмельницький. Далі про те, як дістатися на роботу у столиці. Після ворожого обстрілу громадський транспорт курсує зі змінами. Усе через пошкодження контактної мережі та обмеження руху на окремих ділянках вулиць. Усі подробиці можна переглянути на офіційних ресурсах «Київпастрансу». Тому закладайте додатковий час на дорогу. Тепер про гроші. Долар та євро знову дорожчають. Згідно офіційного курсу Нацбанку, американська валюта набрала 4 копійки. Нова ціна – 44 гривні 30 копійок. Щодо євро, курс на вівторок – 51,59. Це теж на 4 копійки більше, ніж учора. В обмінниках та банках ціни зазвичай трохи вищі. Далі про подорожі для військових. У піковий літній сезон, як і раніше, зможуть придбати квитки через програму «Плюси» у додатку «Армія Плюс». Це, можливо, навіть за день до поїздки. А ось якщо мандрівку потрібно відкласти, а квитки на руках, воїнам повернуть 100% коштів. Головне, щоб документи купували через «Армія Плюс». Усіх мандрівників залізничники просять завчасно планувати подорожі. І наостанок про міні-футбол. Збірна України вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, що триває у Словаччині. Наступним суперником синьо-жовтих буде команда Грузії. Стартовий свисток пролунає сьогодні о 20:00. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну, якщо в звичайному футболі у нас з успіхами не дуже, ну, зараз новий тренер італієць, там Польщу обіграли, ну це так, матч товариський, то в міні-футболі, да, Юра?
3: Даємо жару.
2: О, ну це добре. Можете, я, до речі, бачив, на Київстар ТБ показують все це міні-футбольний чемпіонат.
1: А чим відрізняється міні-футбол від звичайного футболу? Тому що маленьким м'ячиком грають на маленькому полі. Що, правда? Гадала?
2: Тільки в залі. Ага. А ще пляжний футбол на піску.
1: Андрюш, в залі. Я згадую, як ти в залі в дитинстві
2: пограв. І вазу
1: пограв.
2: Розбив, да?
1: Ну.
2: Да, ну це да, у мене досі фантомні болі. Ну окей,
1: отож.
2: Далі про погоду на сьогодні.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: От я зараз побідкаюся. Через те, що у нас перепади температури, у мене почав шелушитися ніс. Я прийшла в студію, у мене на носі тут ці скоринки. Хоч би хто сказав, он Сірий сидить мовчить, Астахов сидить мовчить. Любі дівчата, ну ви розумієте, да, це коли стрілка на колготках пішла, вони мовчать. Безсовісні.
2: Ми ще маємо зазирати вам під спідницю стрілку на колготках дивитися.
1: Дивись мені в ніздрі, Андрій.
2: Це називається харасмент. Окей, ну давай про погоду. Ладно. На сьогодні 2 червня на заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливо, гроза і плюс 23. В центрі та на сході малохмарно, плюс 23 теж. На півночі мінлива хмарність, подекуди дощ, плюс 24 градуси. На півдні та в Криму місцями опади і плюс 23. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, в день плюс 22 у столиці. Про погоду все, за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Дівчанка. Шоу.
2: Все нормально вже?
3: Я заснула на долі секунди.
2: Нічого.
3: Вибачте, будь ласка.
2: Сьогодні всі ми через нічну недоспаність, через обстріл будемо трошки засинати на роботі. Однак треба подивитися, що астрологи нам наобіцяли.
3: Ну, підтримка якась. Ага.
2: Да. Овен. Шо? Стриманість принесе більше користі, ніж наполегливість. Ага. Овни. Не піддавайтеся на провокації, зберігайте спокій у важливих розмовах.
0: Телець.
3: День може приготувати сюрприз. Приємний або несподіваний поворот подій. Довіртесь, будь ласка, обставинам. Приймайте їх, якими вони є.
0: Близнюки.
3: Шо?
2: По-перше, вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує день народження.
3: Ага.
2: У мене у малого, у тренера день народження футбольного.
3: Ну, давай, його. Привітай, як звуть тренера?
2: Сергій Володимирович. А можете ви, от пані Сергія Володимировича, привітати?
3: Дорогий Сергій Володимирович, ви тренер той, що треба. Вітаємо.
2: О, так от. Ну, а взагалі, близнюкам сьогодні прогноз не втрачати фокус на найважливішому.
3: О.
0: Рак.
3: Інтуїція сьогодні стане найкращим помічником, тому що логіка, ну, сьогодні після обстрілів може трошки спати, тому спираємось на інтуїцію.
2: Окей.
0: Лев.
2: Опа.
3: Що?
2: Ой-ой-ой.
3: Та ну.
2: В хорошому сенсі. Приплив енергії. Та натхнення, леве. Отакий день. Гарний день для старту нових справ і сміливих ініціатив.
0: Діва.
3: Корисна інформація, слушна порада допоможуть розібратися в новому питанні. Андрюш, чуєш, а ви тренеру щось підготували на день народження?
2: А, ні, я скидувався.
3: А, молодець, ладно.
2: Я ж пригадую,
3: порада тобі.
2: Злякався трошки.
0: Терези.
2: Тобі, іншим терезулям, день буде вимагати чітких рішень і конкретики.
3: Угу.
2: Відвертість у спілкуванні допоможе уникнути непорозумінь.
0: Скорпіон.
3: Справ може виявитись більше, ніж зазвичай, тому правильно розподіляйте свої сили, скорпіони, при тому сьогодні їх не так багато.
2: Ага, ну нічого.
0: Стрілець.
2: Опа, можливість неочікувана проявити себе. А що, у тебе є якийсь стрілець, щоб проявляти себе?
3: Я просто подумала, от людина буде сьогодні проявлятися, позаздрила.
2: Ну да, стрільці, будь ласка, ваш день дуже вдалий.
0: Козиріг.
3: Дотримання плану, послідовність дій допоможуть уникнути помилок. Важливі рішення треба приймати сьогодні без поспіху, дорогі.
0: Водолій.
2: А ці будуть трошки замріяні, Люся. Плани на майбутнє, день сприятливий для того, щоб планувати, якісь нові ідеї, ну і підтримка близьких буде.
3: Ну хочу когось, слухай.
0: Риби.
3: Ви особливо тонко відчуватимете настрій оточення сьогодні.
2: Ага.
3: Щира розмова, тепле повідомлення може зробити день значно кращим. Напишіть комусь щось, бо грошей скиньте. Оце повідомлення. Тин-тин.
2: Оце взагалі всім бажаємо, щоб хтось сьогодні щось, ну, може, старий пор хтось поверне, правда?
3: Так, будь ласка.
2: О, класно. Ну, прокидаємось все одно, включаємося у новий день, 8:10 в Україні. Добре ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
1: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
3: Ой, Андрюша, капець, з розвитком гаджетів.
2: Так.
3: Ми почали менше, знаєш, що робить?
2: Писати від руки.
3: Ага, це теж, але я хотіла про інше розповісти. Ми стали менше говорити. Наскільки менше? Наскільки це критично? На що це впливає? Давай поговоримо за 3 хвилини.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
9: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
8: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: night.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ми втрачаємо її мовленеву активність, Андрюш.
3: Яку?
2: Мовленеву активність.
3: Може, мовну?
2: Мовленеву. Я хочу сьогодні так.
3: Люся перейшла трошки на болгарську мову. А про що йдеться, зараз давайте дізнаємось, поки не зрозуміло.
1: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Простіше кажучи, люди почали менше говорити.
3: Ну всі переписуються в месенджерах.
2: Ну да. От така от ситуація. Кажуть, да, смартфони винні в тому, що ми почали текстові повідомлення набирати, перейшли на віддалену роботу. Взагалі, культурна комунікація у нас змінилася.
3: Гості стали менше один до одного ходити.
2: Правильно, умнічка, оце ж воно і є,
3: мене
2: культурна
3: батьків
2: комунікація.
3: Постійно були гості, я пригадую, що вихідних, та то й частіше, а
2: да?
3: Зараз нема гостей.
2: Фахівці кажуть, що середня кількість оцих слів, вимовлених на день, впала на 28%.
3: Ага.
2: Хочеш знати, що до чого?
3: Ну, будь ласка.
2: Це капець. Якщо раніше середньостатистична людина говорила 16600 слів щодня...
3: Та що ж, хтось рахував?
2: Да, то зараз 11900.
3: На 5000 менше плюс-мінус.
2: Уявляєш?
3: Ага.
2: Отака от штука. І це дуже небезпечна історія. Що будемо робити?
3: Ні, я просто хочу сказати, по-перше, що ну, це не дуже правдива інформація.
2: Чого це? Ти смієш нашим дослідникам не довіряють?
3: Дослідники.
2: Британським.
3: Це, ну, британські вчені, ми знаємо, що вони вміють робити, і постійні ці дослідження трошки гумористичного характеру. Ну, а те, що ми стали менше говорити через смартфони, це чоловіки досліджували чоловіків. Бо ви, дівчата, любите відправляти голосові, і це набагато більше слів вимовлено, чим ти можеш безпосередньо людині сказати в очі.
2: От.
3: Ви зі своїми голосовими залишаєтеся
2: в топі. А це не повідомлення голосові,
3: а,
2: Андрій, це подкасти.
3: Це да. Це точно.
2: От, але направду, ну от є така статистика.
3: Що говоримо менше,
2: да? Так, говоримо ми менше, тому треба щось робити. Тому сьогодні щось шепніть у вушка вашій близькій людині, там, не знаю, ну тримайся, або коли зарплата.
3: Ну, а якщо не хочеться, ми тут на Мелодії FM компенсуємо, бо говоримо чимало. Далі рухаємось, 8.20 в Україні.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, слухай, ну... Сьогодні ще от важливу тему, да? Хочеться обговорити. Я от мрію, щоб на роботі у нас був масаж. От я прочитав, і мене, ну, не відпускається думка, що є компанії, які, ну, штатний масажист є посада.
2: Я знаю, просто, Астахов, ти хочеш заощадити гроші, тому що зараз середньостатистичний масажик десь 1500 зараз буде.
3: Мені кажуть, вам треба 10 сеансів.
2: Так от.
3: А я не приховую це.
2: Ага.
3: Хочеш, щоб масаж був за рахунок фірми. Про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
3: Або Viber, WhatsApp, ти сказала,
2: да.
3: Або Threads і Facebook. Там ми тему написали.
2: Угу.
3: От, у групі Мелодія FM. А ви під неї залишайте коментарі. Добрий ранок.
1: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
0: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.
13: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirit Business Awards.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 8:30 на правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Ех, ох. Програма кешбеку на пальне завершилася. Це те, що нам компенсувала держава через те, що зросли ціни на бензин, на дизель, на газ. Відшкодування був розмір 15% за дизельне пальне, 10% за бензин і 5% за газ, але не більше 500 гривень на місяць. Отак. Ну, власне, я скористався, мені на карточку на кешбеку крапнуло десь один раз гривень. Ні, один раз мені крапнуло десь під 300 гривень.
2: А, тобто виходить, ці всі кошти падали на загальну на карту Нацкешбеку.
1: Да, у мене там вже накопичилося 2333 гривні. І я дізнався, що треба це витратити до кінця червня. Тобто у мене є червень, щоб витратити ці гроші з Нацкешбеку.
2: Люди добрі, ви зрозуміли, да, хто в родині Астахова платить за комуналку? Однозначно не Астахов, тому що вже б їх не було. Вони б вже тю-тю пішли на благо.
1: Да, ну і ще підуть на благо. Коротше,
2: ти ж, заначці їх не втримаєш, я тобі серйозно кажу, навіть не сподівайся.
1: Ну, це мене і бентежить. Я в зайвий раз загуглив, на що можна витратити гроші з Нацкешбеку.
2: І
1: це
2: що?
1: Комуналка, донати на Збройні Сили України. Також можна купити ліки вітчизняного виробника, які є в переліку. Тобто ти не за всі ліки вітчизняного виробництва можеш картою Нацкешбека розплатитися.
2: В аптеці треба вточнювати, так?
1: В аптеці можна вточнити. Книги так само, можна за книги розрахуватися. Он Сергій, звукорежисер, розказував, що він приходив на пошту, йому одразу список дали ліків, які можна купити, розплатившись картою Нацкешбеку.
2: Ага.
1: Ще й макарони, каже, взяв.
2: Взяв макарони?
1: Ну. Так що і ви теж дізнаєтеся.
2: Ну, ні, ну правильно. Андрюш, ну слухай, ти теж можеш попросити список на ліки. Зайти і сказати: добрий день, дайте, будь ласка, список на ліки.
1: Ні, вони давно знають мій джентльменський набор. У мене Копренеса четверочка, це від тиску, алахоли, панкреатін, і все. І я щасливий. І спазмолгончик на суботу на
2: рано. Ну окей, Андрюш, ще раз нагадай, Нацкешбек витратити потрібно.
1: До 30 червня, якщо не витратити оці гроші з карти Нацкешбек, все це повернеться до держави. А ми цього допустити не можемо. Стільки, ну що, стільки воно крапало нам на карту.
2: Ну, сказав вже, сказав. Да. Все, видихай.
1: Не прогавте.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Говоримо про погоду. В більшості областей України сьогодні мінлива хмарність, подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують опади, грозу, плюс 23. У центральних східних областях малохмарно, тут до 23. На півночі хмарно, в окремих районах можливі дощі, плюс 24. На півдні в Криму місцями опади, плюс 23. І у Києві сьогодні дощів синоптики не обіцяють, на день 22 градуси тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:37. От до чого тільки жадібність людини доводить, Андрюше? Да? Що тебе жаба своїми пухирчатими пальцями схопила за горло? Не хочеш платити за масаж і хочеш, щоб компанія вписалася за тебе? Мрія наша, Стахов, щоб в нашій компанії з'явився штатний масажист для співробітників. Да, Андрюша, бо в деяких компаніях такі є.
2: А тепер от ти кажеш, що жаба мене душить, я не хочу платити за масаж.
1: Не
2: а уяви, що я твій чоловік і у нас спільний бюджет сімейний.
1: Ну, це вже інша історія.
2: А інша історія. Так що ти тут про жабо не накидуй. Да, вирішили у вас попитати, про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми. Повідомлення, зараз скажу від кого, тут просто дивні нікнейми в треці, від Наташі.
1: Дуже дивний нікнейм.
2: Ні, у нього нікнейм Н. Вон Байерн.
1: Ну, теж непогано. Н. Вон Байерн.
2: Так. Да. Вона мріє, щоб за рахунок фірми були психіатр і санаторій.
1: О, боже, я згадала про, як там, лісова пісня, чи як вона називається? Там, де зараз в тіктоках розноситься все це діло.
2: Мені здається, будь-який санаторій. У мене дружина зараз в санаторії.
1: Альона?
2: Ну, вона тільки виставляє фотки, вона не дзвонить.
1: Я не можу зрозуміти, Альона, а чого я на роботі? Подруга моя, ти що?
2: Бачиш? Отака подруга.
1: Таня пише, мріє, щоб фірма їхня зробила чергову літню колекцію купальників і щоб до Італії поїхати. А нас, співробітників, треба у творче відрядження тестувати вироби на пляжі у теплого моречка.
2: О, клас. А якщо є, наприклад, я готовий доєднатися, оці плавки-чаєчки. Готовий.
1: Ні, Андрюш, вони тільки жіночі шиють. Тому, вибач, доведеться...
2: Якщо
1: підтиснуть все, що
2: якщо вам не принципіально, я готовий і жіноче вдягнути. Це не перше буде в моєму житті.
1: Ладно.
2: А я напишу піпсіколові за рахунок фірми. Не, ну такі да, скромні, да?
1: Да.
2: Ви хоча дивлячись скільки.
1: Дивлячись скільки. Валер каже, що хоче, як в Японії, обідний сон, скорочений графік роботи. А Катюня пише, що Джек в необмеженій кількості від стресів.
2: Цукерки, оці Джек.
1: Та я надіюсь, Джек Деніелс.
2: Ага.
1: Ну.
2: А уяви, все, на роботі
1: сказав. А можна
2: сказав...
1: то і то,
2: да.
1: Це антистрес.
2: Про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
1: Ой, напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або в Facebook і Threads ми тему написали і чекаємо ваші коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, Андрюш, давай за 5 хвилин поговоримо, а точніше вкотре нагадаємо, що там з оцифровкою нашого досвіду робочого.
2: А, трудові книжки?
1: Трудові книжки, да. Там же ж є певна дата, до якої потрібно встигнути це зробити. А що буде, якщо не встигнуть? Чи буде покарання? Давай поговоримо за 5 хвилин.
0: Реклама.
3: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато.

0: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
0: 21 червня, 17:00.
1: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:47. Ну що, говоримо про те, що треба встигнути оцифрувати свою трудову книжку. Mm-hmm. І це потрібно зробити до 10 червня.
2: Сьогодні вже друге.
1: От, бачиш, треба чухатися.
3: Залишилось 8 днів.
1: От, а що буде, якщо не встигнеш? Говоримо.
2: Ну, будь ласка, говоріть.
1: От, розказую, Андрюша, диви. Фішка в чому, що оцифровка оцих от електронних книжок, паперових книжок, ми от якось так відтягували цю всю історію, а треба
2: Я взагалі не знав, що це робити треба, відтягували.
1: Так, да, ну, слухай, ми про це в ефірі говорили мінімум разів зо три.
2: Я не пам'ятаю, я забув.
1: Здрасте. Ну. От, але краще ще раз повторити, тому що от 100% всі думають, та, це ще не скоро, а це ось, як ти кажеш, за 8 днів.
2: Угу.
1: Фішка в чому? Що саме електронні дані тепер з 10 червня вважатимуться основним джерелом для підтвердження страхового стажу та для оформлення пенсійних виплат.
2: Угу.
1: І якщо, наприклад, ти не встигнув оцифруватися, нічого страшного.
2: Оце приємно усвідомлювати.
1: Але все-таки краще це зробити. Тому що я от пригадую, я не в пенсійний фонд зверталася, а зверталася, коли ставала на біржу праці, був момент. От, і мені треба було один папірець знайти, що я не працюю в компанії, в якій я працювала в 2013 році. І фік її знайдеш.
2: Угу.
1: А тут що? А тут, уяви, от щось буде не сходиться в цих даних. І все, біда-бідосічка. Тому кажуть, що краще всього все-таки взяти і оцифрувати.
2: А я загуглив, кому саме треба це зробити.
1: От 100%, так?
2: В кого є стаж до 2004 року, щоб він був врахований в ваш стаж, який буде електронним.
1: Да.
2: От, і пішов у пенсійні виплати потім.
1: Ще виникає питання, як це зробити, так? Куди бігти? Давай ще раз нагадаємо. Можна відсканувати свою трудову книжку, або сфотографувати гарненько при нормальному
2: світлі. І в електронному
1: освітленні.
2: Кабінеті, да? В пенсійному фонді.
1: Так, я от скачала собі додаток Пенсійного фонду України. От, створила свій кабінет, зайшла, подивилася, що в мене, в принципі, всі дані підтягнуті. Да. Якщо у вас ні, ви просто завантажуєте світлини, і система мусить їх теж автоматично підтягнути.
2: Або йдіть в пенсійний фонд, там роз'яснять, да, як це робити.
1: Ну, Андрюш, ну на що ти людей відправляєш в пенсійний фонд? Дай людям видихнути хоч трошки.
2: Ну, окей, можете, да, з власним кабінетом, щоб потім не казали, а що це за вівторок, у нас черги шалені,
1: взагалі,
2: у нас неприймальний день.
1: Взагалі, Андрюша, може ще й роботодавець подати ваші дані.
2: О.
1: От, да. Так що я бачу, очі загорілись в Астахова. Думаю, хоч би не сам.
2: Ні.
1: А то ручки-крючки.
2: У мене просто одна шоколадка. Мені нести в відділ кадрів сьогодні віддавати або самому з'їсти. От тепер питання. Окей, ну, да, не зволікайте обов'язково. Якщо у вас є стаж до 2004 року у паперовій трудовій книжці, треба його оцифрувати, щоб він пішов потім у пенсійні виплати. Фух, 8:50. Добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 8:56. Хочемо нагадати вам, що є прекрасна нагода взяти і виграти два квитки Дандрюша у нас на наш випускний 2026.
2: Абсолютно точно. Що це за подія, розказуємо, а потім розкажемо, як їх виграти.
1: От, на правах реклами Пепсі та наше радіо представляють наш випускний 2026. Це концерт топ-зірок для випускників. І не тільки. На цьому концерті буде Манатік, Казка, Злата Огнєвіч, Друга Ріка, Таяна, Лама, Туполя, Алексєєв, Тонечка Матвієнко, Вікторія Ніро, Мята, Хас. Ой, така величезна кількість артистів.
2: Да, і багато
1: артистів.
2: Хто ще, Люся, не всіх перелічила. Також діджеї та улюблені хіти 90-х та нульових, саме як тоді на твоєму випускному. 21 червня, 17:00, запрошуємо на новий концертний майданчик в інноваційному парку Юніт-Сіті. Бери пепсі, друзів та завітай на наш випускний 2026. А квитки на Тікетсбокс – це була реклама. Ну, а тепер як два квиточки виграти в нас в ефірі?
1: Зіграйте в наші півхвилини слави. Реєструйтеся вже зараз, пишіть фразу «Хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-09-52.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. У Сумах російські загарбники атакували житловий сектор, дрони влучили у багатоповерхівку та приватний будинок, сталися пожежі. Запоріжжя пережило щонайменше 20 ударів, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. На Київщині 3 людини дістали поранення, найбільше дісталося Бучанському району, пошкоджені будинки, склади та вантажівки. Окупанти атакували дронами і ракетами Полтавщину, пошкоджені підприємство і житлові будинки, одна людина поранена. Далі про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. Тепер про газові запаси. Поповнимо ще більше завдяки скрапленому природному газу з Балтики. Домовилися про тривале постачання через термінал у Клайпеді, повідомили наші урядовці. А вантажів чекають зі США та Близького Сходу. Далі про здоров'я. В Україні вже понад 60 тисяч дівчат віком 12-13 років отримали щеплення проти вірусу папіломи людини. Такі дані Мінохорони здоров'я. Там зазначили, це хороший результат для першого року впровадження. Така вакцинація в Україні є безоплатною і має допомогти у профілактиці онкологічних захворювань. І наостанок, музика може покращувати когнітивні здібності. До такого висновку дійшли іспанські науковці. У дослідженні 420 музикантів та меломанів показали кращу концентрацію і швидшу реакцію. Вчені пояснюються тим, що музика тренує мозок постійно перемикатися між завданнями, покращуючи увагу та обробку інформації. Гра на інструментах додатково розвиває координацію та нейронні зв'язки. Також музика допомагає знижувати стрес і тривожність. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Юр, дякую за випуск. А ти сказав, що треба грати на музичних інструментах. Тільки от чому саме головне там яка?
1: Треба грати, щоб заспокоїтися в першу чергу. Стрес знімає і гра, і слухання музики. Тому можемо не тільки грати. Хтось може грати, а ми можемо слухати.
3: Пані на нервах грає. Це куди? Туди от.
1: Ні, це, я думаю, не сюди.
3: Не сюди, да?
4: Не сюди. Користуйтеся можливістю, що я не доспана. Зараз як дістану свою скрипку, як почну смичком ходити по ваших нервах.
3: Юра, ховаємо нервову систему, говоримо про погоду далі.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Це ще більш жахлива історія. Бачите, вона грає на нервовій системі і не потрапляє в ноти. Це комбо.
4: Це жесть просто.
3: Окей, про погоду. 2 червня сьогодні на заході синоптики обіцяють невеликі грози. Плюс 23. В центрі та на сході малохмарно, без опадів. Ті ж самі 23 тепла.
4: Тебе коліна не крутять?
3: Ні, не крутять. Ладно. У мене тільки на мороз. А коли літо, поки що нормально.
4: Ну-ну.
3: На півночі мінлива хмарність, дощ, плюс 24. На півдні та в Криму без опадів 23 тепла. Не обіцяють сьогодні синоптики таки дощу і у столиці, у Києві мінлива хмарність, день плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Робіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Вичитав в інтернеті одну штуку, не можу заспокоїтися.
2: Шо?
1: У деяких компаніях є посада штатного масажиста для співробітників. І я думаю, ну от у мене, ну як сказати, хронічно защемлена шия. У мене диски там один на один навалилися.
2: В шиї немає дисків.
1: В шийному відділі цього хребта є все
2: я
1: там.
2: Я зараз подзвоню знайомому остеопату. Мені здається, ти нас розводиш.
1: Споримо!
2: Ні.
1: На 500 гривень.
2: Та, звісно, на 500. У тебе є ті 500 гривень? Спочатку покажи 500 гривень, потім будеш спорити. Хто спорити штани пропорить.
1: Мрію, щоб на роботі у нас цей... Така була послуга за рахунок фірми масажик.
2: Андрюша, а мужчина чи жінка має робити масаж?
1: Ну, я думаю, що жінка. Угу. З моцними руками. Така
2: да,
1: бодібілдерша.
2: Ми на шиях знаємося, як вам вправляти, щоб було зручно сидіти.
1: Про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
2: Тарас каже про обіди безкоштовні.
1: Угу.
2: Он, Андрюш, ще один момент, який ти не врахував.
1: Тоді від масажу можна і відмовитися, якщо такий варіант. Світа пише, бодай би пілатес. Робота сидяча за комп'ютером, але даємо собі раду, влаштовуємо руханку під мелодії, мелодія FM.
2: Слухай, це прикольно.
1: А що таке пілатес, пані, в двох словах?
2: Пілатес м'ята прекрасно знає співачка. От, це така спортивна активність, де ти за допомогою власного тіла, ну,
1: так.
2: Тобі не треба якісь там додаткові інструменти.
1: Ну, аеробіка.
2: Там, гантельки чи ще щось. Ні, ну це щось схоже на йогу, але не йога.
1: Ага.
2: Ой, коротше, що... дуже пояснила. Вибачте, будь ласка, тренери з пілатесу, сорі!
1: А майстри спорту з пілатесу, ой, Люся, дякуємо.
2: Ага.
1: Так, стоматолог, от Аня хоче, щоб безкоштовний був, точніше, за рахунок фірми.
2: Це треба було одружуватися зі стоматологом.
1: Це єдиний варіант.
2: Єдиний варіант. Вони, знаєте, як на вагу золота. Як, не знаю я, якщо. От я жодного ще не зустріла.
1: Да.
2: Дорогий стоматолог.
1: Хто там холостяк ще? Про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
2: Поділіться, будь ласка. Треба, щоб трошки ви доєдналися до нашої розмови. Тому напишіть на Viber чи на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або традиційно Facebook чи Threads. Наша група Мелодія FM. Залишайте коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і у нас є два квиточки на суперський концерт. Називається він «Наш випускний 2026». Там буде і друга ріка, і Злата Онівіч, Манаті, Казка. Коротше, всі ваші улюблені артисти. А щоб виграти ці два квитки, реєструйтеся і вигравайте у нашу гру «Півхвилини слави». А реєстрація відкрита, той самий Viber або WhatsApp 067-009-0952. Від вас треба лише одна кодова фраза «Хочу грати».
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
7: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
8: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 9.17, абстрагуємось від жахливої ночі, якось
2: відновлюємося
1: і розігруємо квитки на концерт, який називається «Наш випускний 2026».
0: Півхвилини слави.
2: А сьогодні, Андрюша, виборювати квитки і свої півхвилини слави буде Сергій.
1: Угу.
2: Сергій вже якось з нами грав.
1: Чому так грайливо його презентуєте?
2: А голос приємний. А на аватарці мужчина в басейні сидить.
1: О!
2: Ну що ні? От Сергій з Броварів, кажу, Сереж, а ну нагадайте, чим ви займаєтеся? Він каже, та складською логістикою. Що воно таке? Ну,
1: Сергій, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Ви розумієте, що вона в басейн вже напрошується?
2: Сережа! Сереж, не чутно вас! Як завжди, от знаєш, коли мужчини щось обіцяють, нічого не чую.
1: Якщо б це був відеозв'язок, Сергій би ще бився на пікселі. Знаєш, така історія.
2: От, Андрюш...
3: Чутно?
2: Ні, а ну ще раз.
3: Так, зараз трохи може далі.
1: О, слово «далі» ми почули.
2: Сережа десь їде в лісі.
1: Ну, давайте, да, спробуємо зіграти. Я називаю тему, ви по черзі на цю тему накидаєте слова. За ким останнє слово, той перемагає, йде на концерт. Давайте спробуємо, да? Сергій, ви з нами?
3: Так, чую.
1: Ой, прекрасно.
2: Так, Сережа, зависніть, будь ласка,
1: да,
2: десь.
1: Да, стійте на місці, нікуди не йдіть. Складська логістика почекає. Тема сьогодні... Алло.
2: Да, Андрюш, походу, Сережа нас сьогодні якось не ловиться, на жаль.
1: Да, я думаю, що все одно людина кинула заявочку. Хотіла до нас що?
2: В ефір.
1: В ефір хотіла, не вдалося. Ми просто так даруємо Сергію сьогодні квитки на наш випускний 2026. Тому ну, ми не винні, що щось зі зв'язком, правда?
2: От люди зараз подумають, що Сережа мій знайомий.
1: Ні.
2: От Андрюша. От поясни, скажи, що наш слухач, що я з четвертого разу дозвонилась.
1: Гадки не маємо, хто це. Коротше, да, Сергій, ми вас вітаємо. Ну так же сталося. Два квитки на наш випускний. Бажаємо вам гарно провести час. Це буде 21 числа. Що, Люся?
2: Нічого.
1: Ну, от, 21 червня на прекрасному майданчику Юніт Сіті, новий концертний майданчик о 17.00, неймовірна кількість артистів, друга ріка, Таяна, Меловін, Манаті, Казка. Коротше, завтра ще пару квитків розіграємо, тож ви реєструйтеся. 067-009-0952, Viber, WhatsApp, пишіть, хочу грати.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Що, Стахов, скажи чесно, що у нас сьогодні ще гості будуть?
1: Да, гості серйозні. Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури.
2: Да, Олексій Дніпров зовсім скоро з'явиться в студії, буде там розказувати про вступну кампанію.
1: День відкритих дверей на виїзді, можна і так сказати.
2: Ну, все серйозно.
1: Так, чекаємо. Mm-hmm.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
4: Я кажу.

0: краще, ніж один.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Реклама.
6: Мелодія FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Мережі аптек «Аптека Доброго Дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов One». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
5: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія! Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами 9.29. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. Mm-hmm. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
2: Ой, тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе, морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: 9.29, от щойно гість сьогоднішній до нас зайшов в студію. Рік не бачилися, а ніби сталося це вчора, от скажи.
1: Ну да, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури Олексій Дніпров. Пане Олексій, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, шановні друзі. Я теж дуже за вами скучив.
2: Да, минулого року ми бачилися, говорили про вступну кампанію, про решту всього, але цього року теж хочемо про це поговорити,
1: да, я
2: тому
1: казав,
2: що важливо.
1: Казав, що мій восьмирічний малий класно будує з лего, а він ще краще став будувати. Він ще на крок ближче до кнопа.
2: Пробиває контакти на майбутнє, да. Стаха сьогодні.
1: Коли взагалі випускникам, пан Олексій, починати думати та шукати все про вступ?
2: Так.
1: Починати коли?
3: Дійсно, ну, вступ – це такий неразовий якийсь процес. Угу. Це, звичайно, дуже серйозне рішення, життєве рішення на роки. Тому, звичайно, про вступ треба думати завчасно, але тим не менше, навіть зараз в процесі вступної кампанії ще не пізно прийняти рішення щодо вступу в університет. І зараз іде якраз період, коли наші випускники шкіл здають національний мультипредметний тест. І після цього, фактично, з 1 липня в них відкриються електронні кабінети, і до 19 липня вони будуть подавати за результатами цього НМТ заяви до університетів. Тому ще не пізно якраз прийняти вирішальне, остаточно, правильне рішення.
2: З приводу факультетів і спеціальностей в КНУБА, розкажіть детальніше.
1: Може, нові якісь?
2: Да, може, щось свіженьке.
1: Або найпопулярніші вже, які давно є.
3: Абсолютно вірно, ми не стоїмо на місці, і навіть за рік дуже змінилися і розвиваємося. В першу чергу, до речі, якщо говорити про такі, ну, сучасні, скажімо так, напрямки, ми розвиваємо робототехніку. А в університеті відкрита сучасна лабораторія робототехніки, найсучасніша в Україні, до речі, серед всіх університетів.
2: Круто.
3: Тому ми стаємо, скажімо так, пріоритетом цей напрямок, а також розвиток штучного інтелекту, відкрита лабораторія штучного інтелекту. Ну і, звичайно, найпопулярніші спеціальності, які залишаються, це архітектура містобудування, будівництво і цивільна інженерія, де ми на сьогоднішній день перші в Україні за заявами минулого року і взагалі перші в Україні за кількістю здобувачів на цих напрямках. Так само популярна геодезія, землеустрій, так само популярна IT, кібербезпека, і навіть гуманітарні напрямки, такі як фізична культура і спорт.
1: Wow.
3: У нас дуже класна кафедра фізичної культури і спорту, одна з найстаріших в місті Києві, тому і дуже гарна спортивна інфраструктура. В цьому році ми відкриваємо нову магістерську освітню програму щодо безбар'єрності і адаптивного спорту.
2: О, це дуже важливо зараз так.
1: Стосовно, от хотів запитати, от тих сучасних технологій, які використовуються і в навчанні. Я знаю, що у вас на вступній кампанії працює штучний інтелект на ім'я Оленка, да? Це такий маркетинговий хід чи реальний робочий інструмент? От можете там похвалитися, чому ні?
3: Дякую дуже за питання. Дійсно, це не маркетинговий хід, це реальний асистент приймальної комісії Оленка, яка цілодобово працює. Фактично, це ми дуже пишаємося нею і цією нашою розробкою. Це фактично агент штучного інтелекту, яка працює цілодобово, відповідає на будь-які питання щодо вступної кампанії за номером телефону, а також відповідно на сайті вступ нашого університету. Результати дуже класні і фактично правильні відповіді, і ми підрахували лише за минулий рік більше 800 відповідей наша Оленка надала професійно, якісно. Професійно, та, і, звичайно, це величезна допомога всім працівникам приймальної комісії.
2: Мені подобається, що і тут, розумієш, Андрюша, жінка. Угу. Поперед усієї планети не Олешка якийсь працює, а Оленка.
1: Да, ще таке питання. Що Кнуба може запропонувати ветеранам? Чи передбачені якісь особливі умови для дітей військовослужбовців?
2: Для родин.
1: Для родин.
3: Обов'язково. Ну, по-перше, я, до речі, хотів би подякувати всім захисникам нашої України після такої дуже складної ночі в місті Києві. Дякуємо за те, що ми можемо проводити і працювати, і проводити вступну кампанію. А щодо, звичайно, підтримки наших захисників, в університеті діє спеціальний підрозділ підтримки ветеранів, архітектура стійкості, які забезпечують повний супровід ветерана під час його перебування в університеті і навчання в тому числі. І, зокрема, звичайно, передбачені пільги, це вступ без, от якраз я згадував про національний мультипредметний тест, без цього, за вступними, за співбесідою до університету для учасників бойових дій. Тому цей механізм працює, і я дуже всіх запрошую до нашого університету, якраз наших ветеранів і захисників, яким створюються максимально сприятливі умови в університеті.
1: Так. Ще таке питання. Студенти з інших міст, країн, стипендія, гуртожиток. А чи можна взагалі онлайн у вас навчатися?
3: Почну з цього. В нас переважно, звичайно, це денна форма навчання, оскільки ми багато інженерних професій, звичайно, які неможливо дистанційно якісно передавати знання. Але разом з тим, в нас є денна, є також і заочна, і є форма дистанційна на освітніх програмах, які це дозволяють, такі як, наприклад, маркетинг, комп'ютерні науки. Де це можливо зробити? Ну, ця форма існує, тому так це робимо. Щодо гуртожитків, в нас дуже компактний університет, у нас кампусний університет, один кампус, який компактно розташований в Солом'янському районі міста Києва, 8 гуртожитків, які повністю забезпечують цю потребу наших здобувачів, і тому проблем для проживання, розміщення і подальшого перебування в університеті в нас немає.
1: Отак, не вийде так, що я їхав маршруткою, 40 хвилин запізнився.
3: Все пішохідні доступності. Такий, як приклад, як юніціті.
1: Ну, стипендії є, да? Для тих, хто гарно навчається, стипендії.
3: Обов'язково. Угу. Ну, крім державної стипендії, звичайно, для відмінників, у нас є соціальні стипендії також для вразливих верств населення. Так. Ну, а також ми постійно працюємо над розширенням спектру стипендій, наприклад, від якихось роботодавців, меценатів. Угу. І такі приклади є, і приклади від відомі компанії також надають ці стипендії.
1: Так, деталь.
2: Що, захотілося, Андрюша, да, знову поринуть в студентське життя при слові стипендія, гуртожиток?
1: Ну, і Кнуба – це бренд. Це, це факт. Це, ми бажаємо, щоб дійсно у вас в цьогоріч прийшли люди, які стануть суперспеціалістами. Подробиці на сайті, правильно?
3: Так.
1: Соцмережі Кнуба. Цьогоріч прийшли люди, які стануть суперспеціалістами. Подробиці на сайті, правильно?
3: Так.
1: Соцмережі Кнуба.
3: Сайт вступ Кнуба.

0: Кіфсі. Кіфсі. Олдей сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От уявіть просто, у деяких компаніях є посада штатного масажиста для співробітників.
2: Гля завівся.
1: Тобто це за рахунок фірми. Угу. Я б теж хотів би, щоб у нас так було. А про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
2: Он Олег каже. Каже, ну. Астахов балований. Ви, Люся, казали, що я балований. Ну, колись там була в нас тема, да, в ефірі. І каже, яка робота може бути після масажу? Розслабуха. Ось обід від фірми кожен день, все інше. Тягати ті баночки. Коробочки дуже дістає. Гарного спокійного дня, Андрій, без образ.
1: Ні, давайте масаж наприкінці робочого дня. Коли вже, додому збираєшся.
2: А потім... щоб додому не доїхав, чи що? Це небезпечна історія.
1: На кінцеві сів в тролейбуси і заснув. От і нормально, потім розбуркали тебе. Пише Світлана тобі, Люся, тихенько зробіть масаж Андрію на шийну ділянку. І вам приємно, і Андрій Астахов щасливий.
2: Мені приємно, що я нарешті можу до тебе застосувати силу. І мені нічого за це не буде.
1: Бачиш?
2: Але, Андрюш, тобі не буде приємно. Бо це буде дорого.
1: Угу.
2: Потім вправлять все на місце.
1: А це ж не якщо за рахунок фірми виставиш рахунок Фіндіру.
2: Оксанка каже, в кожній організації зараз потрібен психолог.
1: Угу.
2: А Віка каже, хочу, щоб на роботі мені дали спокій.
1: Спокій, це ні. Це, мені
2: це
1: здається,
2: дуже дорого. Мені здається, це компанія не потягне.
1: Там, де масаж, навіть спокою нема. А про що на роботі ви мрієте, щоб це було за рахунок фірми?
2: Напишіть нам. Viber, WhatsApp 067-009-09-52.
1: І не оминайте увагою наші соцмережі. Там ми тему написали. Підписуйтеся Мелодія FM у Фейсбуці або в Тредсі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Мороз.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10-та година в країні. Юра Лисенко працює над тим, щоб ми були в курсі всіх подій, угу, що в нас відбувається в країні, і не тільки в нас. До речі, про наслідки ворожого обстрілу найсвіжіша інформація є в випуску.
2: Ну, давайте слухати.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожого обстрілу. До 65 зросла кількість поранених у Києві. Наразі відомо про 4 загиблих. Місто розгортає пункти допомоги. У Дніпрі кількість загиблих зросла до 8, 35 людей поранені. Обстрілом понівечені 49 будинків, із них 7 зруйновані вщент. Постраждало також кілька закладів освіти. У Сумах уже відомо про 3 поранених. Загалом уночі російські загарбники випустили по Україні 73 ракети та 656 шахедів. Сили ППО знешкодили 40 ракет і 602 безпілотники. Поки росіяни били по цивільним та багатоповерхівкам в Україні, сили оборони відпрацювали по військовому об'єкту на Росії, а саме Ільському нафтопереробному заводу, що на Кубані. Підприємство здатне переробляти більше 6 мільйон тонн нафти на рік. Воно є ключовою ланкою у забезпеченні пальним російські окупаційні війська. Там зараз вирує пожежа. Також прилетіло по підприємству у Білгороді. Тепер про те, як готуємось до зими. Більше мільйона кубометрів деревини придбали українці з початку поточного року. Це удвічі більше, якщо порівнювати з 2025-м. Цьогоріч споживання може сягнути рекордних понад 3 мільйонів кубометрів. Лісівники кажуть, дров не бракує. Нагадують і про аферистів, яких слід триматися подалі. Далі про допомогу. У Львові запустять першу в Україні програму психологічної підтримки військових за участі собак. Організатори розповідають, собака-компаньйон допомагатиме знижувати рівень стресу, відновлювати довіру, покращувати емоційну стійкість і мотивацію до фізичного відновлення. Набір компаньйонів розпочнеться у липні. Взяти участь можуть власники будь-яких собак, зокрема і тих, яких забрали з притулку чи вулиці. І наостанок про теніс. На Ролан-Гаросі визначилися всі чвертьфіналісти одиночного жіночого турніру. Найбільш очікуваний матч для нас – Еліна Світоліна, Марта Костюк. Дівчата вийдуть на корт орієнтовно о 13:30. Завдяки такому жеребу Україна вперше в історії гарантовано отримує свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції. Цей успіх став вершиною історичного сезону, у якому одразу 6 українок закріпилися у топ-100 рейтингу жіночої тенісної асоціації. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, сьогодні близько 13:30 дня, вмикаємо Євроспорт, і я навіть не знаю, за кого вболювати. Українське дербі в жіночому тенісі, Світоліна Костюк, я, ну...
3: За обох. Я пропоную за обох.
1: Да, можна за обох. Я, як то кажуть, цей спір зараз вирішу? Андрюша, ти будеш вболівати за те, щоб ми швидше з тобою підготувалися до завтрашнього ранкового шоу. Щоб ти встигнув приїхати додому і подивитися гру.
2: Так, все, я буду дуже, ну, це, слухняним хлопчиком. Далі про погоду
1: побачим,
2: говоримо.
1: Побачимо.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, до 23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно, температура повітря до 23. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливий дощ. Тут 24 з позначкою плюс. На півдні в Криму опади, Андрій, 23 так. Тепла. І в Києві сьогодні дощу не буде, бо я парасольку взяла, люди, угу, добрі, вибачте. 22 градуси тепла на день.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Скільки нам треба секунд чи хвилин, щоб оцінити фотографію людини в інтернеті, яка нам подобається? Да, науковці дослідили онлайн флірт. Подробиці за пару хвилин.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, цікаву штуку прочитав. Уяви, третина дорослих людей на планеті Земля використовують всілякі сайти знайомств. Рано чи пізно.
0: Навіть в цій кімнаті є людина, яка використовує сайт знайомств.
2: Да, Сергій, звукорежисер, здавалося, сімейна людина. Ну окей, а так от, вчені дослідили онлайн-флірт і дуже цікаві висновки.
1: Навколо сексу. Дівчанка.
0: Шоу. Так, Астахов, давай одразу Серегу нашого не підводь під монастир. У Сережи нашого є дружина, хотів сказати Альона. Ой, дружина.
2: Ну це не заважає йому сидіти на сайті знайомств.
0: А ну відчіпись від людини.
2: Сергій спостерігає і він досліджує світ. Правильно,
0: Сергій? Ладно, кажи, що?
2: Досліджує, хто там що робить. Так от, цікавий факт. Нам треба в середньому 2 секунди на оцінку фотографії перед тим, як свайпнути її в один бік, якщо ти подобається тобі людина, або в інший, якщо не подобається. За 2 секунди ми можемо зрозуміти, підходить чи ні.
0: Андрюша, ти сидів на сайті знайомств?
2: Ні,
0: до одруження?
2: Ніколи.
0: Ніколи? Серйозно?
2: Ніколи не сидів.
0: Блін, з тобою навіть не поговориш ні про що.
2: Ну,
0: хотіла запитати, на що ти ще звертаєш увагу? Тобто, ти орієнтуєшся, кажеш, що тільки на фоточку, да?
2: Так, тільки на фото.
0: За 2 секунди.
2: Ну, це перше враження мається на увазі. От. Далі, люди, які відкрито вказують свої справжні наміри на сайтах знайомств, отримують на 40% більше відповіді, ніж ті, хто пише, все складно, не знаю.
0: Звичайно, якщо пишуть, я нічого не хочу від цього життя, ти його одразу свайпаєш вправо і думаєш, ух, ні, таке мені не треба, щастя.
2: Ще дослідження показують, що люди стають більш розкутими в листуванні, і це допомагає подолати сором'язливість перед реальною зустріччю.
0: Коли дивишся на фотку, думаєш, боже, який прилічний мужчина, а він тобі пише, я хочу тобі підкорюватись, або МЖМ, знаєш, що це таке?
2: МЖМ?
0: Це тріо. Шукає третього. От, або, наприклад, пише...
2: Для мене це МЖМ, це в парку, я пригадую, колись, типу, 2 чоловічих туалета і 1 жіночий. Ну.
0: От, або одразу, без зайвих слів, одразу світлину на весь екран. Так, хопа, а дивись, що в мене є. А то ж я ніколи не бачила.
2: А, причандали,
0: так? Все, да, сміливість.
2: От, і ще такий цікавий факт, він про знайомства і реальні, і віртуальні. Понад 65% чоловіків раді і щасливі, якщо жінка проявляє ініціативу під час знайомства і далі під час любощів.
0: А я що це думаю? От на сайті знайомства, то у нас уже нібито склалася пара. Думаю,
2: да.
0: Петлюка, чого ж ти не пишеш? Чого ж ти не пишеш? Лайк же ж мені поставив. А воно входить в оцих 65%, які сидять і чекають, коли я йому щось напишу.
2: Ти йому, їм сьогодні напиши, ви що, в 65% входить? Так що, дівчата, ви не думаєте, що ми там, я не знаю, кудись пішли, завіялися з друзями кудись. Ми просто, стіпісняємось. Напишіть перші. Візьміть ініціативу.
0: Візьміть
2: взагалі,
0: за руку.
2: І взагалі.
0: Заведіть.
2: Найкраща фраза від жінки, яку я чув колись, зустрічався.
0: Кажи.
2: Я все зроблю сама.
0: Ага,
2: отак от. 10:11. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Дівчата, не слухайте дядю, бо потім вони оце все застосують і в житті. І оце я зроблю все сама, потім буде в усіх побутових ситуаціях. Ага, отак от.
2: Так, окей, дядю можете не слухати, але слухайте наших астрологів. Гороскоп 100%. На сьогоднішній день за 5 хвилин в ефірі.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарні.
8: Реклама.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. А ти знаєшся трошки на оцих астрологічних штуках, що означає місяць в Козерозі?
3: Це значить, що місяць в Козерозі.
2: Може, правильно, місяць в Козерога жила, Люся, ну, в якогось.
3: Андрій, ти що на всю країну таке кажеш? Ти відлякаєш моїх риб, близнюків,
2: інших знаків
3: зодіака і скорпіонів.
2: Ну, окей, ну трошки стало зрозуміліше, да? По Люсіній реакції. Поїхали по знаках тепер.
3: Овен. Стриманість принесе більше користі, ніж наполегливість. Не піддавайтесь на провокації, зберігайте, будь ласка, спокій.
2: Телець. Коли кажуть, зберігайте спокій, чомусь хочете нервувати. Тельці, день приготує приємний сюрприз або несподіваний поворот подій. Довіртеся обставинам. Угу. Вони от з цієї секунди будуть працювати на вашу користь.
3: Добре.
1: Близнюки.
3: Події будуть дуже сильно швидко розвиватись, тому доведеться оперативно реагувати на новини, на пропозиції. Угу. Головне не втрачати фокус уваги.
2: Ну і вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує днюху, гарно посвяткувати, щоб нормально грошей вам подарували на роботі.
3: Бухлий конверт такий.
2: Бухлий?
3: Бухлий!
2: А, бухлий!
1: Рак.
2: А бухлі це люди будуть, да, ввечері?
3: Ну,
2: гості.
3: Раки.
2: Да, тут інтуїція стане найкращим другом. Не поспішайте із висновками, якщо ситуація ще не до кінця зрозуміла.
3: Ага.
1: Лев.
3: Заздрю. Ну, так заздрю, леви. Дивіться, на вас чекає приплив енергії і натхнення. Після такої нічки, де оце взяти? Гарний день для старту нових справ.
1: Діва.
2: Нам, дівулям. Корисна інформація. Ну, що ти смієшся?
3: Я просто кожного разу, коли ти кажеш нам дівулям, я уявляю тебе в боа і в блискітках.
2: Ну, я вдягав.
3: Діва!
2: На шкільні КВН вдягав і це.
3: Давай.
2: Коротше, діви, корисна інформація або слушна порада допоможуть в якомусь новому питанні. Mm-hmm. Не поспішайте, поступовий рух принесе найкращий результат.
1: Терези.
3: Вимагатиме чітких рішень, конкретики, відвертість у спілкуванні допоможе уникнути непорозумінь.
1: Скорпіон.
3: Бачите, як я сказала?
2: Да, шикарно сказала, да. Чітко, влучно. Скорпіон, у скорпіонів справ сьогодні може виявитися.
3: Жало де?
2: Жало треба тримати при собі, в цьому, в кабурі. Не беріть на себе чужі обов'язки.
3: Ага.
1: Стрілець.
3: Неочікувані можливості або новий досвід може відкрити цікаві перспективи.
2: Зрозуміло.
1: Козиріг.
2: А от тепер козироги.
3: Ну?
2: Ну, що, ну? Шо? До детектора брехні тебе підключити? Є в житті козиріг?
3: Є.
2: Ну і все. Дотримання плану і послідовність.
3: Мене бабуся козирог.
2: Добре. Дотримання плану, послідовність дій допоможуть уникнути помилок. О. Важливі рішення варто приймати без поспіху.
3: Так.
2: Це...
1: Водолій.
3: День сприятливий для планів на майбутнє, для нових ідей. Підтримка близьких додасть впевненості у власних силах.
1: Риби.
2: А чому ви смієтеся там, де нема жарту? От поясніть мені, будь ласка.
3: А я не доспана, я можу собі дозволити. А я сьогодні голову мила холодною водою з пляшки.
2: А, і це досі воно так, нервові закінчення,
3: да? А пляшка була з-під коньяка.
2: От як воно всмоктується.
3: Працює.
2: Все. Да, рибулі, особливо тонко будете відчувати настрій оточення. Щира розмова або тепле повідомлення можуть зробити день значно кращим.
3: А холодне повідомлення це яке?
2: Холодне повідомлення, то твій коньяк там, чи чим ти там мила голову. Добрий ранок, 10:21.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: У головних ролях Майкл Дуглас та Глен Клоуз.
2: Господи, що це було?
3: Стрічка 87-го року, яку я подивилася. Трилер Андрюша,
2: да,
3: з Майклом Дугласом і Глен Клоуз. Знаєш, хто це? Це Круела де Віль. З цих
2: відчайдушних
3: долматинців, що ти розказуєш? Дуже хороше кіно, цікаве. Сценарій тримає до останньої секунди. Буду рекомендувати за 5 хвилин.
2: Добре.
1: Реклама на Мелодія FM.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Мама хоче чилу.
0: За апетитним шашличком, що омарене.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама підшовувала. Перед запитанням ознайомтесь з інструкцією та контактуйте з лікарем.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
10: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
11: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних GSM-операторів, тільки для повнолітніх.
1: Реклама.
12: Мелодія.
1: Мелодія FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29 і зараз на правах реклами розказую. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозивий Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене, незвичне. От Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку.
2: Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе, морозивий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Андрюша, ну от ти мене тролиш, а я реально дуже хороше кіно буду рекомендувати. Це... Називається?
2: Будь ласка, як?
1: Називається «Фатальний потяг».
2: А це не прибуття потягу братів Люм'єр, коли, ну... на зорі кінематографа.
1: Ні, не це. Андрюша.
2: Вже кольорове, да?
1: Вже кольорове і красиве. Це стрічка 87-го року. От що ти робив у 87-му?
2: 1987.
1: 1900. Що ти робив?
2: 87-го року, ну, мені було 6 год. Ну, що... Ага. В садочок.
1: А мене ще в проєкті не було. Ну, ясно?
2: Бачите, шокується.
1: Так от,
2: молода наша.
1: Диви, в головних ролях Майкл Дуглас та Глен Клоуз. Це Круела де Віль з «Далматинців».
2: Ну окей.
1: От, жінка, до речі, дуже цікава в цій стрічці.
2: Добре.
1: Трилер еротичний.
2: Опа.
1: Вже зацікавила?
2: Показують якісь принади хоч трошки?
1: Нормально. Дивись, він адвокат головний, центральний, просто дуже крутий, звуть його Ден. У нього сім'я.
2: Козирний.
1: Козирний, да. У нього є сім'я, у нього є дружина, дитина, дім, ну все, що потрібно. Угу. От, і одного дня він зустрічає її, вона теж адвокатеса.
2: Так.
1: От, вона майорить на його горизонті, все, вони там на одній вечірці, дружина їде до рідні, бере дитинку з собою.
2: Вже коли хоч ти з нею, типу, будеш, а я поїхала до рідні, да?
1: Звісно, ти таке чув. Ні, вона не в курсі, що у них там щось.
2: А, він використовує цей час, коли вона поїхала, для того, щоб амурнішу
1: А він не хотів його використовувати, так якось вийшло. І от ця жінка, яка з'являється, адвокатеса, каже, ну ми ж дорослі люди, ми можемо собі дозволити хвилинку задоволення. І він такий думає, о, точно, да, в шлюбі скільки років. Ну, що б і ні, ну, на разок, да?
2: Деякі мужчини сказали, та хвилинка то багато.
1: Та хвилинка то багато, я навіть знаю цих мужчин. Так от, суть в чому? Що в них все стається.
2: Так.
1: Да, це дуже пристрасно, це дуже красиво, нічого не скажеш.
2: Под саксофон, мабуть, де знімали еротичну сцену, да? От має бути якийсь саксофончик.
1: Андрюш, ну, якщо хочеш, можеш брати в руки свій саксофон, будь ласка, і видувати якісь звуки. Немає ніяких питань.
2: Далі.
1: От. Але фатальний потяг. Чому? Вона починає його переслідувати після однієї ночі. От, як це відбувається? Чому це еротичний трилер? Як чи взагалі дізнається дружина головного героя? Як взагалі будуть розгортатися події? Я кажу, подивись, у мене просто волосся стало дибки. Тому що я раніше цього не бачила з Майклом та Дугласом.
2: Як раніше було простіше оцю історію? Навіть якщо ти запланував щось на одну ніч, ну це факт, да? Ти потім можеш кудись сховатися і тебе, ну, може і не знайде та, яка думає, що все, ти друга половинка. А зараз в соцмережах, що він конарий, чиїй дружині напише.
1: Чиїй дружині скине, ще й сфоткає, як ти. Ладно.
2: Були часи. Як там шалений?
1: Фатальний потяг 87-го року.
2: Подивимось.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Так, з погодою, ну, тепло, літо, нормальна погода.
1: Хай буде, так?
2: Без опадів, без істотних сьогодні по Україні, подекуди грозові дощі, це саме в центрі та на заході країни, а так в середньому плюс 22 і без опадів. У Києві теж малохмарно і без опадів, і в день максимально ті ж самі 22 тепла.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Уявіть, є компанії, де є посада штатного масажиста. Тобто людина приходить на роботу, ну от, наприклад, футбольний клуб, там є лікар і масажист. От я дуже заздрю. Дуже.
4: Скажи чесно, ти заздриш просто футболістам за те, що вони є.
3: Ну да.
4: Да.
3: От я хочу, щоб у нас теж був штатний масажист. Ка, може. От. І ну, це було за рахунок фірми.
4: Да.
3: Отак от.
4: Андрюш, ну що ти вигадав таке? Ну серйозно. Чий тка?
3: Шию защемило.
4: Я зараз розщемлю.
3: Про що?
4: Одним телефонним дзвінком дружини.
3: Про що на роботі?
4: Ой, дружині.

0: вас автобус з поля возити, маякніть, будь ласка, я про це. А, Ірусик пише, пікнік, щоб на, за рахунок фірми. А уяви, фірма така, окей, буде пікнік, але примусово ви маєте постійно ходити на цей пікнік за рахунок фірми. Дощ, сніг, пофіг, на природу.
1: Остахов, ти ну, впорався з цим завданням. Слово «халява» вирішила б абсолютно всі питання.
0: Я перший, я б там, я б вже там сидів, знаєш, всі підтягуються з офісу.
1: Амбасадор халяви.
0: З офісу, а я такий вже, да, типу, там сижу на підстілочці.
1: Катя каже, хочу курси якісь. Хоч кулінарні, хоч бойових мистецтв. Угу. Дивика універсальна у нас дамочка є.
0: Людині хоча б, Володимиру, хоча б каву. За рахунок фірми.
1: І вершки.
0: Ні, ну вершки у нас, коротше, кава є, а Люся з собою приносить вершки постійно в сумці.
1: А на що ти це розказуєш? Зараз з офісу всі понабігають, будь казати, дай вершки.
0: Я ж не сказав, що це стирені. Я ж не
1: так,
0: можу,
1: Андрій!
0: Хоча я це бачив. Ну окей, бачите, за рахунок фірми, ну, є бажання,
1: да.
0: Може роботодавці десь і замисляться, і такими плюшками запросять до себе. Але ідеально, якщо за рахунок фірми стоматолог. Ну це вже це утопія, але якщо це у вас... Таке є на фірмі. Знаєте, ви щаслива людина.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ну що, твій улюблений телеведучий Олександр Педан скоро завітає до цієї студії хвилин за п'ять.
1: Як ти думаєш, мені говорить, що я на ньому виросла?
0: Ну,
1: спробуємо, так?
0: Да, подивимось, в якому він буде гуморі. Угу. Розкаже про дуже класний фестиваль Junior Games. Дочекайтеся за 5 хвилин.
2: Реклама.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Альосян улюблений телеведучий,
2: да.
1: Вона все не знає, чи ризикувати і казати, що вона виросла на його творчості.
3: Да. Красиво виросла, почекай. Ну,
2: да. 78 на секундочку.
3: Вище, ніж я.
1: Ну, так, ти розумієш.
2: Олександр Питан!
1: Да, громадський
3: привіт,
1: діяч, телеведучий, а ще співзасновник фестивалю Junior Games.
3: Так, є таке, і про нього і поговоримо, власне, тому що ми робимо зараз дуже корисну справу для дітей і для батьків. Ми розпочали, це 8-ма річниця нашої громадської організації, і в цьому році ми вирішили зробити 8 таких сімейних фестивалів, дводенних, в різних містах України, щоб діти мали дитинство, а батьки провели час з дитиною.
1: А, тобто батьки теж будуть брати участь?
3: Так, так, обов'язково. У нас сімейний фестиваль.
1: Сімейний, так.
3: Ми разом з національною програмою «Шлях батьківства», і у нас є спеціальна навіть локація, де батьки можуть сходити на лекцію, там поговорити з психологом, з педіатрами і так далі, почути для себе щось корисне, а в цей момент віддати дитину в сусідній намет, де вони читають книжку «Пса Патрона».
2: Я от тільки хотіла сказати, що все одно трошечки, я скажу, трошечки здихаться на якийсь час можна буде.
3: Та цілий день, з 11 до 7 вечора діти ганяють, вони
2: скоростю,
3: там, так. В нас багато таких дитячих класних локацій спортивного гатунку, там всякі, і від бадмінтона, які знають всі, до корнхола або флорбола, які дорослі не сильно знають, але діти дуже люблять. От, і навіть дитяча зона для найменшечких називається ляп-ляп-зона. Там діти можуть руками, фарбою малювати по натянутій плівці, що вдома не можна робити на стінах.
2: Це прямо ідеально.
1: Саш, одразу це безкоштовна історія?
3: Безкоштовно, абсолютно, звісно, безкоштовно. В центральних парках, щоб була тінь, обов'язково неподалік у нас є укриття, раптом тривога, ми йдемо в укриття. І це все відбувається з 11 до 7 вечора, два дні, субота, неділя. І закінчується другий день, у нас концертом «Діти Help Music», учасників, фіналістів і навіть переможців. От в Хмельницькому приїде сам Артем Котенко. Легенда.
2: Звичайно.
1: Вже легенда Євробачення дитячого навіть.
3: Ага, в Україні дуже його люблять.
1: Да, Саш, скажи, будь ласка, а от ці локації, ти кажеш, це буде 8 українських міст.
3: Так.
1: Можна, в соцмережах, в Інстаграмі, на сайті, де
3: так,
1: це все,
3: так,
1: щоб
3: так, можна
1: дізнатися.
3: Подивитися, подивіться, афіші. В Інстаграмі Juniors.ua, наприклад, подивіться, дуже легко з нас знайти, або «Діти Help Music» теж про нас говорять. У нас наш генеральний медіапартнер, наше радіо теж розповідає про це. І у нас 8 міст, ми вже 3 проїхали. Це була Буча, Луцьк, Полтава. Навіть Полтаву доїхали. Наступне місто – це Хмельницький. Мій рідний Хмельницький 13-14 червня. В парку Чекмана на літній сцені. Теж 2 дні. І далі маленька перерва. І поїдемо ще до Черкас, Чернівців, Вінниці і Тернополя. Тобто 8 фестивалів таких буде по Україні.
2: Саш, скажи, чому, не знаю, може це якесь таке трошки заїжджене питання, але хочеться наголосити. Чому важливо зараз це робити? Чому? Хочеться сказати, що люди добрі, це важливо. Обстріли – розуміємо. Війна – розуміємо. Але треба підзаряджатися.
3: 100%. Дивіться, скільки у нас дітей, батьків зараз в Україні є, не виїхали, і вони теж живуть з тривожністю.
2: Так, так, так.
3: І якщо ми зараз заберемо в дітей всі події, навчання, а зараз навчання закінчилось, їм треба десь стукувати.
1: Не всі табір собі можуть дозволити.
3: Не всі можуть дозволити табір. Про це, до речі, теж поговоримо. Але ми робимо це для того, щоб в дітей було дитинство. Ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони дають таку змогу дітям, їхнім батькам. Там так само приходять мами з дітьми, мами військових. Вони просять навіть зробити з ними фото і скинути своєму чоловіку на передову. І таким чином показати, що дитина росте, спілкується, грається. Це надважливо. Тим більше, ми дуже маємо багато різної статистики. Сімейні хобі спільні у батьків і дітей, якщо вони є, вони дуже покращують ментальний стан всієї сім'ї. Це дуже важливо. І дитини ми зароджуємо це любов до спорту, як такого.
1: Не просто, що кожен собі там ввечері в телефоні сидить, правильно?
3: Побудова. Треба телефони. Це можливість забрати. Забрати? Дитина сама відкладає цей телефон, коли бачить можливість поганяти.
2: Цікавіше.
3: Ми навіть розігруємо 2 Apple Watch дітям, щоб їх заохотити, брати участь більше.
1: Саш, благодійна складова. Я знаю, що фестиваль має потужну благодійну складову. Пару слів про неї.
3: Дивись, якраз ти заговорив вже про табори. У нас є такі Junior's Camp, табори влітку, які проходять у нас в Трускавці. І дійсно не всі можуть туди поїхати. І, зокрема, ми на цих фестивалях, намагаємося зібрати для того, щоб туди поїхали діти загиблих героїв. безкоштовно відпочили, соціалізувалися. У нас передбачена присутність психологів в таборах. У нас багато різної активності. Діти з усієї України, щоб вони спілкувалися, знайомилися, отримували там нових друзів. Знаєш, це дуже важливо для них. І тому от всі, хто у нас бере участь і донатить прямо на фестивалі, або можна задонатити за нашим конвертом. Так само у нас це є і на інстаграмі, і на сайті. Ми ще серед них там розіграємо там футболочки і так далі, віддячити за будь-які донати.
1: Ну, супер.
2: Це прям дуже приємно.
1: Завдання всім: шукайте в інтернетах Junior Games, Junior UA, да, сайт.
3: Так, Junior UA.
1: Інстаграм, приходьте разом із дітьми. Ну, у нас в гостях був співзасновник фестивалю, громадський діяч Олександр Педан. Саш, дякую за
3: дякую
1: те, що ти
3: вам.
1: Робиш.
3: Дякую за те, що розповідаєте про такі події.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє: літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Да, жахлива була ніч, русняві покидьки влаштували, ну, справжнє пекло про наслідки ворожого терору. Про це й не тільки далі у випуску Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про ворожий терор. 14 людей загинули, понад 100 дістали поранення внаслідок комбінованого обстрілу України. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури у Києві, Дніпрі та Харкові. У столиці рятувальники працювали на 30 локацій, пошкоджено житлові будинки, автосалон, академію, АЗС та сервісний центр МВС. У Дніпрі зруйновано багатоквартирні будинки. Також руйнування цивільних об'єктів зафіксовано на Київщині, Миколаївщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Далі про живлення. Російські загарбники вночі та вранці здійснили масовану атаку і на об'єкти енергетичної інфраструктури. Є знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях, де безпечно мережі лагодять. Також окупанти цілили по об'єктах нафтової галузі. Є пошкодження. Тепер про здоров'я. В Україні вперше за 10 років зросло охоплення щепленнями проти правця та дифтерії серед дорослих. У 2025-му ревакцинацію отримали понад 90% тих, хто мав її пройти, а роком раніше цей показник становив близько 80%. За даними Мінохорони здоров'я, зростанню сприяла краща поінформованість людей та вакцинація працівників критичної інфраструктури. Далі про мандри. Чеський перевізник запускає один із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі між польським Перемишлем біля українського кордону та німецьким Франкфуртом на Майні. Потяг курсуватиме щодня, у дорогу вирушить 25 червня. Нове сполучення дозволить українським пасажирам зручніше подорожувати до Німеччини без пересадок. І наостанок, китайська компанія почала виготовлення максимально реалістичних роботів-компаньйонів. Вона зможе розмовляти, реагувати на емоції, мати міміку, штучну шкіру, відчувати дотики та навіть температуру. Ідея розробників – зробити такого собі друга або подругу, з якими можна спілкуватися і будувати стосунки. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Юр, я от не зрозумів стосовно цього Перемишль Франкфурт на Майні. Це ви, ну, от я знаю, що з Києва до Перемишля ходить, ну, Інтерсіті, да, потяг.
2: Так.
1: От. А тепер потім з Перемишля можна одразу їхати у Франкфурт на Майні,
2: так? Через всю,
1: да?
2: Польщу, через всю Німеччину можна, ага, їхати одним потягом і без пересадок.
1: Да, ну, дійсно,
2: це зручно, дійсно.
1: Да, це зручно. У мене, ну, от подруга дружини, да, вона, угу, ну, їздить у Німеччині, там у неї родина, власне. Угу. От батьки, і був такий у неї складний, там вона там з Перемишля на автобус сідала, потім там якось їхали, ще одна,
3: да,
1: пересадка
3: дуже довго
1: була.
3: Ну, на автобусі це не найзручніший варіант.
1: Да. Коротше, це добре, що європейські перевізники, mm-hmm, ну, йдуть на зустріч нам, українцям. Далі повертаємось до нас і дивимось, якою сьогодні на вулиці буде погода.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: А я, чесно кажучи, Андрюша, що думала, таке? Що ти будеш рахувати кількість курочок, скільки можна буде заточити до Франкфурта на Майні. Ну, теоретично, якби ти поїхав. Теоретично.
1: Ну, однієї вистачило, якщо б не з ким не ділитися. Я розпланував і трошки б зекономив.
3: Ладно.
1: Так, сьогодні літо на вулиці. Не таке, що прям спекотно. Приємна погода, плюс 22 всередині, угу, на градусниках. І гроза в центрі та на заході країни. У Києві сьогодні без істотних опадів, ті самі 22 тепла на день. Про погоду все. Далі найкраща музика 90-х і нульових. Будь, mm-hmm, ласка, всі відновлюйтеся, бережіть себе. Завтра о 8-й обов'язково почуємось в ефірі. Па-па.
3: Тримайтеся. Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
8: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.

0: Реклама. Мелодія FM.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш і скандинавське рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш і Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».

0: Ні треки.
1: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденько.
1: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
15: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
16: Дієтична добавка не замінює повноцінний рацион харчування, не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: і 2000-х. Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару. До 5 зросла кількість загиблих у Києві, поранених понад 60. У столиці пошкоджені та частково зруйновані 5 медичних установ у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Медики та пацієнти були в укриттях. Тим часом у Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці пошкодженого 4-поверхового багатоквартирного будинку. У місті загинули 9 людей, ще 37 постраждали. Доля 6 людей залишається невідомою. Загалом до ліквідації наслідків обстрілів по всій країні залучено понад 500 рятувальників. Тепер про освіту. Більше сотні підземних шкіл нині зводять по всій країні. 60% готовими будуть до 1 вересня, повідомили у профільному відомстві. Понад 100 підземних шкіл вже працюють, ще близько сотні готові до роботи. Тепер про наші заробітки. У квітні, хоча й небагато, проте зросли. У середньому йдеться про 30,5 тисяч гривень, повідомили у Держстаті. На 0,5% більше, аніж у березні. Найбільше, звично, отримують кияни – близько 50 тисяч гривень. І найменше на Кіровоградщині – понад 20 тисяч. Далі застереження від кіберфахівців. Попереджають про хакерів, які маскуються під службу підтримки месенджера Signal і намагаються викрасти резервні копії чатів користувачів. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито загрозу втрати даних через проблеми із синхронізацією. Щоб відновити резервну копію, просять надіслати ключ відновлення аккаунта. Фахівці нагадують, сервіс ніколи не запитує у користувачів пін-коди, ключі відновлення чи коди авторизації. І наостанок, у США може з'явитися нова банкнота номіналом $250 із зображенням Дональда Трампа. Попри те, що така ініціатива суперечить чинним законам країни, чиновники вже замовили ескізи майбутньої купюри та обговорюють її можливий запуск до 250-річчя США. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозиво-Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
2: Хезбургер.
5: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
6: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
5: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
1: Живий звук. Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
7: Can't touch this. Can't touch this.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про наслідки масованого удару ворога по Україні. У Дніпрі до 11 зросла кількість загиблих через нічну атаку. Рятувальники дістали із-під завалів багатоповерхівки тіла жінки та 8-річного хлопчика. Травмованих близько 40,5 із них на лікарняних ліжках. Пошкоджено півсотні будинків у вирвах дороги. У Києві число загиблих зросло до 6. І дрони, і ракети летіли по столиці вночі місто. Ворог тероризував і зранку. Далі про безпеку. Ще 14 підземних шкіл планують відкрити на Херсонщині у новому навчальному сезоні, а загалом там устигли звести 10 таких освітніх закладів. Підземні школи нині будують і в інших куточках країни. До 1 вересня відкрити планують 113 безпечних локацій. І про трудові книжки. У пенсійному фонді кваплять, до 10 червня потрібно оцифрувати. Зробити це можна через працедавця самостійно на порталі пенсійного фонду або ж безпосередньо в управлінні. У нагоді стануть електронні версії документів або паперові. Далі про те, що постачаємо на іноземні ринки. 500 000 тонн цукру цього сезону продали за кордон наші виробники. Половину придбали країни Близького Сходу. А найбільшим імпортером став Ліван. Далі – країни ЄС. І наостанок про кохання та спорт. Обручки, квіти і величезний торт. У центрі Львова своїй обраниці Катерині освідчився ветеран і учасник змагань для воїнів Євген. Такою ніжною і теплою церемонією вони завершили у місті. Фінальна подія зібрала понад 600 ветеранів та військових із усієї України. Спортсмени привітали пару, переможці отримали нагороди. Захід доповнила музика пікардійської терції. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.

0: ще й ніж один.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває сьогодні. Всесвітній день жіночої дружби.
10: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
9: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
10: Я читаю між рядків, правда,
9: не
10: дівчата?
9: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
10: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
9: Так.
10: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
9: Яких?
10: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
9: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
10: Ну да, є таке.
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
4: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
5: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Охолодження,
7: обігрів,
8: очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтеся з нею та розвідуйтеся з лікарем.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про наслідки масованого удару рашистів по Україні. Більше як 5000 рятувальників нині долають те, що накоїли загарбники минулої ночі і сьогодні зранку. Під атакою була низка регіонів. Найбільше дісталося Києву та Дніпру. Число загиблих наближається до 20, травмованих більше сотні. На тлі російського терору Україна закликала партнерів використати розблокований Європейський фонд миру, щоб профінансувати нові поставки зброї для захисту, додаткові системи і ракети «Патріот». Далі про оживлення. У Києві струм після атак повернули більш як 100 тисячам родин. Чекають також споживачі ще у 6 регіонах, по яким били рашисти. На Київщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Черкащині. Ремонтні бригади працюють там, де безпечно. Усі великі хатні справи енергетики просять планувати до 15-ї години. Далі про нашу енергостійкість. Литва допоможе зміцнити. Сонячними станціями забезпечить низку лікарень та шкіл. Додатково виділяє 4 мільйони євро. Загалом мова про півсотні проєктів. До речі, торік литовські партнери спрямували на це 5 мільйонів євро. І про цифровізацію. Допоможе інтегрувати штучний інтелект у свої продукти чи робочі процеси. Запрацювала платформа підтримки для компаній, що впроваджують ЧІ. Сервіс об'єднує понад 400 різних моделей від багатьох розробників. Тож підприємці можуть зручно тестувати і порівнювати ефективність. І наостанок про спортивні звершення наших легкоатлетів. Ірина Геращенко та Дмитро Нікітян тріумфували на етапі континентального туру у польському місті Білосток. Вибороли золоті нагороди у стрибках у висоту. Влад Лавський виступ завершив 8-м.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? Вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. Ага. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідженню, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
10: А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
9: Ну?
10: Хоче тільки їсти та спати.
9: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
10: Да?
9: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
10: почерк. Таке ж вигадає.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова.
9: І Андрій Астахов. Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over my, yes, my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ти мене вибач, що я став дорогим. Мелодія FM.
12: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала, в безвісті чекала.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Плани на літо, насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку — це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
5: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
4: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Реклама на «Мелодія FM.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. У Києві до 79 зросла кількість поранених після нічного та ранкового удару окупантів. Загиблих шестеро. Рятувальники, комунальники та енергетики долають наслідки. Пошкоджено десятки будівель, зокрема лікарні. Серед дня до столиці знову залітали дрони. По них працювала наша протиповітряна оборона. А у Дніпрі число загиблих зросло до 12. Ворог цілив по залізниці на Полтавщині, а на Харківщині атакував тепловоз. Далі про турботу. Житло для вимушених переселенців зводять у трьох громадах Житомирщини. У Житомирі, Брусилові та Андрушівці прихистити планують понад 500 людей. Допомагають партнери з ЄС, Норвегії та Естонії. Близько 400 переселенців нещодавно отримали ключі від нових осель у Житомирі, Звягілі та Овручі. Тепер про чоловіків-утікачів. Більше 1000 затримали наші прикордонники у травні. Намагалися нелегально перетнути рубежі. Якщо порівнювати із квітнем, на ризиковане наважується більше людей, кажуть у ДПС. Нагадують, за кордоном пильнують наряди та оперативні групи. І про ягоди. Смакуємо полуницею. Вартість знизилась. Нині за кілограм правлять від 100 150 гривень. Усе залежить від якості та садівників. На наших ринках ягоди здебільшого з Одещини, Рівненщини та Закарпаття. Нам слід дочекатися сонячної і теплої погоди, тоді полуничка буде солодшою. І підсумую спортивним. Всесвітня боксерська рада санкціонувала титульний бій між непереможним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком і тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєлом із Німеччини. Українець мусить провести цей бій, аби втримати звання об'єднаного чемпіона світу.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває сьогодні. Всесвітній день жіночої дружби.
12: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
11: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
12: Я читаю між рядків, правда,
11: не,
12: дівчата?
11: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
12: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
11: Так.
12: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
11: Ні, яких?
12: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
11: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
12: Ну да, є таке.
7: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
7: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
7: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми. Одне рішення.
3: Ставка до 63,1% річних.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери.

0: концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
5: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
4: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
0: Реклама на «Мелодія FM.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нові удари загарбників. Дніпро знову під атакою ворога. Реактивний дрон влучив по житловій багатоповерхівці, поранено 8-річну дівчинку. Завтра в місті жалоба за загиблими внаслідок нічних прильотів, обірвали життя 12 людей. Ще 6 загиблих у Києві. Ворог бив по місту вночі, зранку та сьогодні вдень. Штаби допомоги працюють у Святошинському та Подільському районі. Звернутися можна за адресою проспект Європейського Союзу, 64Г. Далі про зрадника. На Закарпатті затримали російського агента, який шпигував за оборонними заводами. Вистежував адреси, інформацію про види та обсяги того, що виробляють, складав картотеку на працівників. Ці дані росіяни планували використати для підготовки атак по заводах і терактів, зокрема й проти інженерів-розробників. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Тепер про здоров'я. Від правця та дифтерії жителі нині вакцинуються жвавіше вперше за останні 10 років, розповіли в Мінохорони здоров'я. Своє зробила інформаційна кампанія. Сама вакцинація безкоштовна. І про підтримку. Фермери можуть податися на нові безвідсоткові кредити. У Державному аграрному реєстрі приймають заявки. Отримати можна до 1 мільйона гривень. А серед обов'язкових вимог – не мати боргів, не бути банкрутом і не працювати в окупації. Заявки прийматимуть до 2 липня. І наостанок про смачне. Там подають українські страви і переосмислюють східноєвропейську кухню. Варшавський ресторан від українських засновників додали до гастрономічного гіда «Мішлен». Команда закладу українська, засновники подружжя з Луцька, директорка з Чернівців, а шеф-кухар із Бердянська на Запоріжжі.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 3 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади – 20-23 із позначкою «плюс». У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі – 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до 22 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить – теж невеликі дощі – до 24. У Києві малохмарно, місцями короткочасні опади. Температура повітря 20-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс КВ.

0: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
6: to be a cat. Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? А вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, ідуть у вівторок. А в середу вже нікого нема. Згідно дослідженню, жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
11: А я от після спортзалу почуваюся як нова. Новонароджена, Андрюша.
10: Ну?
11: Хоче тільки їсти та спати.
10: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
11: Да?
10: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
11: почерк. Таке ж вигадає.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє

0: Проект на Мелодія ФМ. Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
2: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
1: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
3: Живий звук. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів «Коколіно», «Шантеклер», «Аріель», «Сілан», «Персіл» та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. У Дніпрі після денного удару ворога по житловій багатоповерхівці двоє поранених дітей. Допомога медиків знадобилася брату та сестрі. Їхній стан середньої тяжкості. По будівлі ворог ударив реактивним дроном. А минулої ночі скеровував і безпілотники, і ракети. Обірвав життя 15 людей, близько 40 травмував. У місті півсотні пошкоджених будинків. Завтра у Дніпрі жалоба. А тим часом у Києві струм після нічної та ранкової атаки повернули усім жителям, а це 140 тисяч сімей. Понівечених локацій десятки, там працюють рятувальники та комунальні служби. До звичайного режиму роботи повертається громадський транспорт. Кілька годин тому росіяни обірвали у столиці життя 6 людей, поранили близько 80. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад. Від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального пульс уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягнути позначки у 50 тисяч. І наостанок – справжня тенісна сенсація. Друга ракетка України Марта Костюк перемогла першу найсильнішу Еліну Світоліну у чвертьфіналі Ролан-Гарос. Дівчата сперечалися на корті близько 2 годин. У півфіналі турніра серії «Великого шолому» Марта зіграє вперше. Її суперницею стане нейтральна росіянка Міра Андрієва. Уболіваємо у четвер.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 3 червня в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади – 20-23 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі – 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до 22 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі дощі – до 24. У Києві малохмарно, місцями короткочасні опади. Температура повітря 20-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7

0: ін.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Оце Пібанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
11: Як

0: Мелодія FM.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває сьогодні. Всесвітній день жіночої дружби.
4: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
3: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
4: Я читаю між рядків, правда,
3: не
4: дівчата?
3: Бог, ви не вмієте читати, я хочу сказати.
4: А ти знаєш, Остахов, що секрет довгої жіночої дружби?
3: Так.
4: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
3: Яких?
4: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
3: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. От мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. Ну, от моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
4: Ну да, є таке.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Охолодження. Обігрів.
10: Очищення повітря.
7: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: «Наш випускний 2026».
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на «Мелодія FM.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В «Оксфорд Медикал», МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
9: «Оксфорд Медикал» 204-4040.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: «Мелодія».
2: «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 16 зросла кількість загиблих після нічної атаки росіян. Травмованих більше 40. Жалоба у місті завтра. Вдень окупанти теж били по Дніпру. Поранили 2 дітей. А у Києві після важкої ночі та ранку травмованих понад 80, загиблих 6, понівечено 5 лікарень, 11 закладів освіти, інші будівлі. Рекордне число городян кілька годин тому прихистив метрополітен – понад 40 тисяч. Далі про інтернет. Про масштабний збій у роботі банків та соцмереж повідомляють користувачі. І така ситуація не лише в Україні, нарікають і європейські користувачі. Тепер застереження від рятувальників. До вогню ставимося із обережністю. На Сумщині, подекуди у західних регіонах, на завтра оголошено надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Не палимо сміття, листя і траву. У середу в Україні все ще волого і не дуже тепло. Проте із п'ятниці до плюс 28. І про весняну посівну. Землеробам залишилося засіяти лише 3% від запланованих угідь, 97% під зерновими та зернобобовими, а це близько 6 мільйонів гектарів. Найактивніші роботи йдуть на Полтавщині, Чернігівщині, Вінниччині, Київщині та Черкащині. І наостанок про мантри. Один із найдовших прямих залізничних рейсів у Європі запустять цього місяця між Перемишлем та Франкфуртом на Майні, зокрема й тамтешнім аеропортом. Скористатися можна буде з 25 числа. Зупинятиметься потяг у Кракові, минатиме Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. А втілить задум чеський приватний перевізник. Нині між Перемишлем та Франкфуртом на Майні може бути до 4 пересадок.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу 3 червня в більшості областей України мінлива хмарність. Дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади – 20-23 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі – 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до 22 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі дощі – до 24. У Києві малохмарно, місцями короткочасні опади. Температура повітря 20-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
7: Отже, чому, на думку спеціалістів, середа найкращий день, щоб розпочати нове життя у спортзалі? Ну, типу, повернутися. Mm-hmm. Отже, висновок такий. У понеділок всі починають нове життя і просто там не проштовхнутися. Да? Вівторок день не підходить, тому що ті, хто думають, всі пішли в понеділок, йдуть у вівторок. Ага. А в середу вже нікого нема.
8: Згідно дослідженню,
7: жодної черги на жоден тренажер в середу не спостерігається.
8: А я от після спортзалу почуваюся як новонароджена, Андрюша.
7: Ну?
8: Хоче тільки їсти та спати.
7: Да. До речі, мені лікар прописав спорт.
8: Да?
7: Чи спирт? Ніяк не можу розібрати
8: почерк. Таке ж вигадає.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова.
7: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Але наш теплий листопад.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. -60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
8: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
9: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
10: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
12: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
11: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
13: Живий звук.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: А зараз на правах реклами розкажу. Цього сезону я відкрив для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо втриматися. Мій улюблений смак – фісташка малина. Ну, це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозово-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама на «Мелодія

0: актуальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням – Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Я, чесно кажучи, думав, такого свята не буває сьогодні. Всесвітній день жіночої дружби.
7: Я зараз вам плюну межі очі, якщо ви натякаєте на те, що немає жіночої дружби.
6: Ні, вона є, не знав, що свято є. Де я натякаю, що немає жіночої дружби?
7: Я читаю між рядків, правда,
6: не,
7: дівчата?
6: Ви не вмієте читати, я хочу сказати.
7: А ти знаєш, Астахов, що секрет довгої жіночої дружби?
6: Так.
7: Він стоїть на двох основних слонах, як то кажуть.
6: Яких?
7: Різні смаки на мужиків та однакові на вінішка.
6: Ой, так. Жіноча дружба така цікава історія. Мені подобається, як після довгогодинного перемивання кісток усім підряд. От моя дружина ж з подружкою додає фразу: ну гаразд, це не наша справа.
7: Ну да, є таке.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
3: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 107-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Не ховай очей, не ховай очей.
9: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи

0: створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: була ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Оце так школа, оце так знижка.
3: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
2: Приєднуйся.
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви, і це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM.
4: Сміливий, екстравагантний, справедливий. Річард Бренсон. Легендарний засновник корпорації Virgin Group та власник статків у 5 мільярдів доларів. Головне правило – ніколи не зупинятися на досягнутому та активно освоювати нові напрями. Зараз компанія Бренсона розробляє космічний туристичний корабель, на якому бізнесмен злітав у космос власною персоною. Ось на що він здатен заради успіху. А ще одна сильна риса характеру – те, що Річард Бренсон активно підтримує Україну на міжнародній арені.
3: Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі.

0: поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». I breathe clouds beneath my window. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: у ліжко на Мелодія FM.
1: Олесь Гончар, Чорний Яр. Ще було темно, коли Гайдамаку розбудив телефонний дзвінок. Апарат завжди стояв біля постелі. І ось тепер озвався, покликав настійливо. Петро Дем'янович взяв трубку і, вимкнувши лампу торшера, став слухати, кидаючи зрідка репліки туди, звідки телефонували. Дружина Зося Дмитрівна теж прокинулась і давно вже перестали дивувати ці нічні дзвінки. Що вдієш, така в нього посада. Якби і небо де-небудь проломилося, то, певне, покликали б на виручку товариша Гайдамаку. Вживай заходів, латай. Навіть у новорічну ніч, коли інші з келихами шампанського в руках слухали дзвін курантів, Петра Дем'яновича просто із-за столу було піднято, бо десь порвало міський водогін. Мусив, кинувши все, мчатись рятувати становище. Поїхав, і 3 доби його тоді не було. Не знала дружина, що й думати. Зосі Дмитрівні приємно, що її Петро Дем'янович на розхват, що його поважають підлеглі, товариші по службі, деколи чує від них: «Дем'янович наш, це ж сила! Сьогодні він права рука в мера, а завтра...» І палець багатозначно вгору. У такі хвилини Зосі Дмитрівні одразу поліпшується настрій. А тепер цей нагальний дзвінок. Певне, виникли знов якісь негаразди на тім чорнім яру на коронній споруді Петра Дем'яновича. З'явились якісь небезпечні води, а найпотужніша помпа, виявляється, зайнята десь в іншому місці. Це ж треба. Дружину охоплює тривога. Тільки без паніки. Когось отямлює в трубку господар. Негайно на об'єкт. Я незабаром теж буду. Те, що він називає об'єктом, якраз і є той чорний яр, той стоклятий яр, що на нього люди Петра Дем'яновича свого часу повели наступ земснарядами. Не всіх захоплює споруда, яку Зося Дмитрівна звикла вважати наймонументальнішим творінням свого чоловіка. Для декотрих дітище його є просто кабінетною витівкою, непродуманістю, навіть показухою, і за неї, мовляв, майбутнє спитає. А яких зусиль докладалося, щоб пробити проект, довести до затвердження та реалізації? Були противники проекту. Гайдамака їх підім'яв. Дехто вимагав народної експертизи. Він їх висміяв. Маловірам біля Гайдамаки не було місця. Лишав поруч себе тих, хто не вагався. Мабуть, тільки Зося Дмитрівна й знає, який опір дехто чинить її чоловікові на цьому шляху. Клопіт за клопотом. Чи прорахунки були якісь допущені, чи в недобру хвилину бульдозери взялись за той яр, може, намив розпочали не під тим знаком зодіаку.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
1: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Зробила милого мелоді склада, впустила болі.
0: Мелодія FM.
1: Зробила милого мелоді склада, впустила боліло. Потім його